0: Ви слухаєте радіо Prague International. Далі наш етер лунатиме українською.
1: Свої.
2: Головний український подкаст Чехії.
0: Вітаємо з вами свої Віталія Токачук
1: і Сергій Драчук.
0: В Остраві відкрилася панельна виставка «Свобода за найвищу ціну».
1: У Чехії можна назбирати ягід та фруктів у деяких місцях безплатно.
0: А посольство України в Празі організувало візит до чеської столиці представників міжпарламентської делегації парламентарів «United for Ukraine», які обговорили допомогу Україні. Учасниця делегації, голова Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України до Європейського Союзу пані Івана Климпуш-Цинцадзе, відповіла, чому Україна досі не в ЄС, як сприймають новини про корупцію в Україні європейці, що залежить від українців за кордоном та про лист президента України Володимира Зеленського до очільника Кремля Путіна. Про це далі. Наскільки візит делегації United for Ukraine наблизив Україну до вступу в ЄС?
3: По-перше, ми є мережею таких от депутатів, які дійсно самоорганізувалися за ініціативою Кубіліуса ще в 22-му році. І нас понад десь 300 людей, хто входить в цю мережу, і періодично ми приймаємо рішення, що ми ті чи інші, як нам видається, складніші в той чи інший момент часу, а ми готуємо візити. І я дуже вдячна, що нам допомагають не тільки українські посольства, активну роль беруть участь в цьому також і посольства інших країн. В цьому випадку це, було таке спільне лідерство посольства України і посольства Литви в Чехії. І ми дуже цінуємо це, що це відбулося. Наскільки один візит може змінити ситуацію? Ну, очевидно, що, знаєте, жоден просто один контакт, він не змінює ситуацію. Але я переконана, що крапля камінь точить. І насправді це, в частині своїй, це було поновлення наших контактів з частиною колег, з якими ми працювали раніше в чеському політику. Частина зустрічей з абсолютно новими людьми, якими нам ще не було можливості працювати, але з якими ми пробуємо встановити той більш довірливий контакт, який дозволить розраховувати на інші результати. Тому європейська інтеграція була тільки однією з частин дискусії, які ми тут мали. Та і для себе ми ставили мету і європейська інтеграція, і військова допомога, і політична допомога, і підтримка та України, і тиск, продовження тиску на Російську Федерацію. Я насправді вважаю, що такі речі вони мають кумулятивний ефект. І якщо ми робимо це в координації, там і на парламентському рівні, на громадському рівні, на державному рівні, на рівні глав держави і урядів, то тоді у нас все вийде. Ми намагаємося саме так і працювати.
0: У яких питаннях цього разу в Празі досягли найбільших успіхів?
3: А дивіться, це тільки візити президента і прем'єр-міністра готуються заздалегідь, а потім складається таке враження, що приїхав президент і прем'єр-міністр, про щось домовився, і от остаточно воно було оформлено. А та робота, яку ми робимо, вона якраз потребує оцієї системності, постійності, та і якраз вона дає можливість розраховувати в перспективі і на домовленості на рівні урядів, і на якісь зміни там взаємодії на рівні голів парламентів. Ми ж будемо чесними, та на сьогодні немає цього такого нормального прямого діалогу між новим очільником парламенту Чехії і керівником Верховної Ради України. Я рада, що я познайомилася з новим керівником Комітету з європейських справ. Ми продовжимо з ним спілкування ось буквально через кілька тижнів на майданчику голів комітетів COSAC, який вже відбудеться в Ірландії з їхнім головуванням. І з часом ми вибудуємо те, що буде називатися тим, що вони приїдуть в Україну, а тоді вони з новими аргументами, з новим розумінням ситуації приїдуть сюди і будуть добиватися якихось інших речей. Але це не буває за день.
0: На вашу думку, у чому полягає найбільша перепона до вступу України до Європейського Союзу?
3: Дві. Є внутрішні і є зовнішні причини. Ми цінуємо те, що відбулося така реально тектонічний сув в Європейському Союзі тоді, коли було ухвалено рішення і про надання нам кандидатського статусу, потім про відкриття перемовин. Зараз, сподіваюся, вже про безпосереднє юридичне оформлення та першого кластеру відкриття перемовин. І це ну, дуже серйозні зміни в порівнянні з тим, як налаштований був взагалі Європейський Союз на що стосовно питання розширення. Але зараз ми також відчуваємо, що ну є така певний такий загальмованість стосовно реальної готовності переходити до наступних кроків. І це потребує серйозної дискусії всередині Європейського Союзу. Тому, наприклад, однією з частин нашої розмови тут, в такому закритому колі друзів, ми мали окремі розмови, що треба змінити. А як ми будемо цього добиватися, як ми там спільно скоординуємося і через, і в тому числі і нашу мережу, що ми можемо зробити з цього приводу. Це одна частина проблем. Тому ось зараз ми чули пропозицію канцлера Мерца, яку мені шкода, що президент Зеленський так прямо зразу відсік, відмовився від неї. Я бачу, що тепер все-таки тим з нас, хто більш конструктивно до неї поставився, вдається зараз трохи змінити дискурс всередині країни і все-таки знайти ті точки, що а які би були правильні, корисні для того, щоб ну, знайти юридичне оформлення, щоб заякорити Україну в європейському майбутньому, розуміючи, що це не може бути замінником повноцінного членства і стати просто одним з етапів нашого повноцінного членства, яке буде колись пізніше. Це все зовнішня історія. Друга є внутрішня історія. Без того, щоб ми провели реальні серйозні реформи, ну ми не можемо розраховувати, що тільки на героїзмі наших Збройних сил, наших сил оборони, на героїзмі нашого суспільства, наших людей в цій протидії російській агресії і на тому, що було вже зроблено там до цього, ми можемо розраховувати, що там в 27-му році ми зайдемо в Європейський Союз. Не зайдемо. І про це треба говорити дуже чесно. Нам потрібно мобілізуватися всередині. Це зараз теж велика перешкода. Якщо ми будемо рухатися з такою швидкістю, як ми рухаємося зараз, ну, то ми і до 2040 року не зайдемо в Європейський Союз. Нам треба пришвидшитися і робити це якісно, робити це з розумінням ну, такої взаємодії, взаємоповаги до різних гравців, там різних стейкхолдерів, і громадянського суспільства, бізнес-асоціацій, уряду, парламенту, причому різних сил в парламенті, президента, шукаючи в цій цілі членства в Європейському Союзі, ну то і ту правду, єдину платформу, яка нам дає надію. І от якщо ми цього не зробимо, то ми ризикуємо втратити історичний шанс.
0: А якими повинні бути ці першочергові реформи?
3: Знаєте, я належу до тих, хто вважає, що велику кількість технічних речей, регуляцій і так далі можна привести у відповідність, але якщо не і це можна зробити навіть там швидше, те, що навпаки треба просити в перехідні періоди. Але якщо ми не зосередимося на тому, щоб ми мали верховенство права, свободу медіа, баланс влад, функціонування демократичних інституцій, функціонування антикорупційних інституцій ефективне, то ми тоді можемо що хочеш робити. Ну до нас не прийдуть інвестори, які, якщо ми будемо мати навіть все технічне регулювання ідеальне, але які будуть, наприклад, не впевнені, чи є в нас захищене право на право приватної власності. Вони не зайдуть до нас. Тому для мене це все про ці основи.
0: Чи впливають новини про корупцію в Україні на ваших західних колег і їхню думку стосовно вступу України до ЄС?
3: А ну, дивіться, ми ж розуміємо, що є серйозні проблеми. Це добре, що є спроможність і реакція, і дії антикорупційних органів. Зараз критично важливо, щоб ці всі антикорупційні розслідування, вони були доведені до справедливих, базованих на верховенстві права, судових рішень. Це для нас зараз буде лакмусовий папірець. І якщо наші колеги будуть бачити, що ну насправді є невідворотність покарання, якщо хтось робив злочини, то це буде нас приводити в лігу нормальності з іншими країнами. І таких випадків, коли ми будемо всі знати, що є невідворотність, все суспільство буде знати, що є невідворотність покарання, я надіюся, що знову ж таки у людей буде налаштованість ментальна, що зрозуміло, що не потрібно порушувати закон. Ну, саме таким чином ті наші друзі, які адвокатують вступ України в ЄС і в НАТО, і які хочуть нашого успіху якомога швидше, вони так це і сприймають. Але очевидно, ми також не можемо забувати, що будь-який прогріх України і будь-який скандал всередині України, він завжди буде підсилюватися російською пропагандою через різні канали, через корисних ідіотів, через проплачених експертів, журналістів, ще кого-небудь. І буде набувати ось таких гротескних, надзвичайних обсягів, які, можливо, не завжди будуть відповідати тому, що насправді є. Тому ми теж маємо це розуміти і тут виставляти блоки для такого поширення вже дезінформації, але одночасно робити все для того, щоб нам вдалося вичистити свої авгієві стані, які, на жаль, якось все ще наповнені нечистотами.
0: Українські студенти в чеському Оломоуці перекладають чеські закони для того, щоб пришвидшити вступ України до Європейського Союзу. Чим взагалі українці, які перебувають в Чехії, можуть допомогти у цьому питанні?
3: Ой, як гарно, я не знала. А я думаю, що багато людей вже тут здобуло певний досвід, який для нас зараз критичний. Для того, щоб вдалися всі ці реформи, нам потрібно такий бюрократичний термін, інституційна спроможність. Тобто, насправді, наявність якісних фахових людей всередині державної системи, які би могли впроваджувати ці речі з паперу в практику. Бо прийнятий закон – це ще не реформа. Це тільки великий перший крок до ухвалення, до реальної реалізації реформи. Тому, знаєте, мені в ідеалі би дуже хотілося, щоб, там, набуваючи досвіду тут, набуваючи знань під час навчання, щоб наші люди мали можливість розглядати потенційні варіанти, як бути корисним всередині держави. І оце своє знання, то в тій ситуації, коли це буде дозволяти безпекова складова, повертали додому, щоб вибудувати ту країну, про яку ми мріємо, за яку ми боремося. А поки що, я думаю, що нам дуже-дуже потрібно, по-перше, нам потрібен голос українців, української громади, який би весь час активно був звернений до тих чи інших урядів, тої чи іншої влади в тій чи іншій країні. Якщо ми бачимо, що є якась там маніпуляція про інформацію про українців, є зниження уваги до того, що відбувається в Україні. Якщо ми бачимо, що є зниження підтримки, ми дуже-дуже просили би українську громаду активно включатися в адвокацію наших потреб, тому що якщо нам вдасться, то нам вдасться тільки спільно.
0: Я гадаю, що і не дарма ви сьогодні зустрічаєтесь з українською громадою в Чехії. Про цю зустріч ви домовлялися самі, бо дуже її хотіли. Зазвичай про що хочете говорити на таких зустрічах? Що для вас важливо?
3: Мені важливо насправді почути, чим ми, як держава, можемо бути корисні. Я, на жаль, не представляю на сьогодні уряд, які питання їм болять, які ми могли би підняти. Або на двосторонньому рівні між державою і державою, або всередині в нас держави. Тому це радше не прийти з лекцією, а це радше почути, відчути, подякувати за те, що вони тримають прапор України, тут допомагають нам тримати прапор України. Подумати про те, що ми можемо робити спільно для того, щоб нам швидше вибратися з цієї біди.
0: Як можете прокоментувати відкритий лист президента України Володимира Зеленського до очільника Кремля Путіна? Чи дійсно він подіє?
3: Ви знаєте, я спілкувалася і не тільки з колегами, з якими тут були, та з кількома колегами в країнах-партнерах вже стосовно цього листа. І на загал він позитивно сприймається ними. Щоправда, я просто переконана, що він не призведе до ніякого результату, на який нібито спрямований з точки зору зустрічі і реальних переговорів. Якщо він відіграє якусь роль, я не знаю, таку детонуючу в російському суспільстві, що я теж мало вірю, то це може теж непогано. Але він точно сподобався, я думаю, що кожному українському громадянину, але мені б хотілося, щоб, звичайно, в дипломатії ми більше хотіли не сподобатися комусь, а добитися результату.
0: Настав час актуальних новин. Сергію, вам слово.
1: Голова МВС Чехії каже, що більшість країн ЄС підтримала продовження тимчасового захисту з обмеженнями для чоловіків. Йдеться про обмеження після 2027 року надання тимчасового захисту новоприбулим чоловікам із України мобілізаційного віку, сказав міністр внутрішніх справ Чехії Лубомір Метнар після зустрічі з колегами з країн ЄС. При цьому загалом тимчасовий захист мав би бути продовжений і поза 2027 рік. За словами міністра, таку пропозицію, схвалення якої домагалася Чехія, на засіданні голів МВС і Міністерств юстиції країн Євросоюзу підтримала більшість учасників. Відтак, після дискусії з ними, представники Європейської комісії сказали, що підуть цим шляхом і підготують проєкт необхідних заходів до липня цього року. Як наголосив міністр, ці обмеження відповідають і бажанням Києва. Цитую, «Україна сама хоче, щоб ці чоловіки залишилися в Україні, бо вона потребує їх для для свого захисту, для своєї економіки і для того, щоб мати змогу в майбутньому почати відновлення країни. Кінець цитати. Наразі тимчасовий захист для біженців із України діє в Європейському Союзі до березня 2027 року. У ЄС кажуть, що виключити чоловіків мобілізаційного віку з тимчасового захисту просить сама Україна. Можливі способи продовження тимчасового захисту для біженців із України розглядали на засіданні Ради ЄС у складі міністрів внутрішніх справ і юстиції. У перебігу зустрічі, на якій заслуховували пропозиції, але ще не ухвалювали ніяких рішень, усі країни Європейського Союзу погодилися, що дію тимчасового захисту для втікачів від війни Росії проти України слід продовжити ще на рік до березня 2028 року. Але багато країн Євросоюзу виступили за зміни в охопленні тимчасового захисту на певних умовах. Однією з таких можливих змін, які обговорювалися на зустрічі, було виключення чоловіків українського мобілізаційного віку від 23 до 60 років із-під дії тимчасового захисту, повідомив єврокомісар із питань внутрішніх справ і міграції Магнус Бруннер. При цьому він наголосив, це також просять нас зробити українці.

0: продуктів Best Market заснували в Польщі 2019 року емігранти з України. Нині мережа має в цій країні 30 крамниць, а тепер уже і в Празі першу поза межами Польщі.
1: В Остраві відкрилася панельна виставка «Свобода за найвищу ціну», присвячена чеським добровольцям, які віддали своє життя, захищаючи Україну від російської агресії.
0: Експозиція розповідає історії людей, які свідомо стали на захист демократичних цінностей і заплатили за це найвищу ціну. Вони боролися за свободу і демократію не лише України, а й усієї Європи. І про це далі в матеріалі Олесі Гнатюк.
2: Шпанел, Спарта, Тайлор, Чех, Маус, Чарлі Чех. За цими військовими позивними стоять трагічні долі молодих чеських чоловіків, які загинули в Ізюмі, Бахмуті, Авдіївці та на Сумщині. Вони свідомо залишили мирне життя в Чехії, стали на захист України пліч-опліч з українськими військовими та героїчно загинули в бою. За словами одного з організаторів виставки Гіржі Лінкі, це лише частина чеських добровольців, які віддали своє життя за Україну.
3: На виставі «Свен Чеші», де се нам один подарожило зіскати
0: свого... На виставці представлені лише ті чехи-добровольці, щодо яких нам вдалося отримати згоду родин на оприлюднення. Точних статистичних даних Україна не публікує, тож іменами не володіємо. Водночас, за наявною інформацією, в лавах захисників України загинуло приблизно 10 громадян Чехії. Проти російських окупантів воюють також сотні чоловіків і жінок із нашої країни, в різних підрозділах і на різних ділянках фронту. Хто вже повернувся додому через поранення або виснаження, інші після короткого відпочинку знову повернулися до бойових дій.
3: Інші се по короткому відпочинку засе вратили спід на фронту.
2: Експозиція складається з двосторонніх інформаційних панелей, які знайомлять відвідувачів із долями шести чеських добровольців. Через їхні особисті історії виставка показує, що війна в Україні – це не лише далекий конфлікт із новинних стрічок, а й спільна боротьба за майбутнє всього європейського континенту.
3: В тих příbězích є все: odvaha, sebeobětování, zásadu.
0: У цих історіях є все: відвага, самопожертва, принциповість, почуття честі та справедливості. Хоч кожна з них по-своєму унікальна, усі вони мають спільне. І саме це є однією з цілей виставки – нагадати, що наш народ має не лише героїв Першої та Другої світових воєн ХХ століття, а й сучасних. Усі ці люди, як ті, хто вже загинув, так і ті, хто нині воює проти російських окупантів, є величезним натхненням для кожного, хто ці Ну, є свободу і демократію.
3: Інспірації про кожного, хто милує свободу і демократію.
2: Організаторами експозиції виступили чеська громадська організація «Пам'ять народа» спільно з ініціативою «Вилне Солідаріти». Виставка мандрує містами Чехії з лютого. Урочисте відкриття відбулося в Празі в межах заходів до річниці російського вторгнення в Україну. Реакція місцевих жителів та українців, які нині перебувають у Чехії, різна. Однак, за словами Гіржі Лінки, переважно позитивна.
3: Така спомінка вибавує собі ручно малюваний образик від якогось українського дитяти.
0: Мені згадується дитячий малюнок української дитини, виконаний від руки, який з'явився біля портретів під час виставки в Олобовці. На ньому було написано чеською та українською мовами «Дякуємо». Також відгукуються колишні побратими цих хлопців. Вони надсилають послання родинам. Для них це велика психологічна підтримка, коли вони бачать, наскільки люди цінують їхніх синів і партнерів, і що про них не забувають. Реакції переважно позитивні, хіба що за винятком одного-двох крикунів. Ми не стикалися з жодними серйозними нападами на вшанування пам'яті цих хлопців. Відверто кажучи, хто зацікавлений, той зупиняється і читає, хто ні, просто проходить повз. Втім, сам меморіальний формат уже сам по собі задає рівень поваги, навіть серед опонентів.
3: Це нам той п'ятний формат, тому давав учити друг уцти і мезі отпурці.
2: Подвиг чеських воїнів шановують і в Україні. Зокрема, в Києві на алеї пам'яті полеглих захисників України серед тисяч українських прапорів майорять також і чеські.
3: Центру Києва на Наместі Незалежності на Майдану зникло спонтанне.
0: У центрі Києва на Майдані Незалежності виникло спонтанне меморіальне місце, заповнене тисячами прапорів і фотографій загиблих захисників України. Серед інших націй почесне місце займає і Чехія. Під чеським прапором друзі та побратими загиблих розмістили їхні світлини і послання.
3: З ній умістили їх фотографії та вскази.
2: Окрім шанування пам'яті полеглих воїнів, велика частина експозиції присвячена колосальній гуманітарній допомозі, яку звичайні чеські громадяни збирають для України. Завдяки внескам громадськості, організація «Пам'ять народа» від початку повномасштабного вторгнення доставила на фронт і в деокуповані регіони допомогу на суму в сотні мільйонів крон. Це захисне спорядження, медичні засоби, автомобілі та дрони, які щодня рятують життя українських захисників і цивільного населення.

0: Можна, звичайно, придбати, але цікавіше, якщо є така можливість зібрати.
1: У Чехії пошук безплатних фруктів поступово перетворився не лише на спосіб заощадити, а й на окрему культуру ставлення до природи та місцевих ресурсів. І ще кілька десятиліть тому збирати яблука, груші чи сливи вздовж доріг або в старих садах було звичною справою.
0: Сьогодні інтерес до такого збору знову зростає. У багатьох регіонах Чехії можна знайти старі фруктові сади, придорожні алеї та поодинокі дерева, плоди з яких ніхто не збирає. Частина врожаю щороку просто залишається на землі. Івана Швець продовжить.
2: Важливу роль у популяризації такого збору в Чехії відіграє громадський проект на овоце. Його створила група ентузіастів, які звернули увагу на те, що тисячі кілограмів фруктів щороку залишаються незібраними у старих садах, уздовж доріг та в місцевих зелених зонах. Основою проекту стала інтерактивна карта, на якій користувачі позначають доступні для збору плодові дерева, кущі, горіхи, ягоди та навіть їстівні дикорослі рослини. Карта працює за принципом громадської участі. Самі користувачі додають нові локації та допомагають оновлювати інформацію про вже наявні. За понад 10 років існування навколо проекту сформувалася велика спільнота волонтерів. За даними самих організаторів, карта містить десятки тисяч позначених плодових об'єктів та налічує понад 28 тисяч зареєстрованих користувачів. Втім, сам факт того, що дерево росте біля дороги або в громадському просторі, ще не означає, що збирати плоди можна без обмежень. У Чехії діє загальний принцип захисту права власності. Якщо дерево росте на приватній території, збирати плоди без згоди власника не можна. У випадку з деревами на муніципальних або державних землях правила можуть відрізнятися залежно від конкретного власника чи місцевих умов. Речник Міністерства сільського господарства Чехії Войтих Білий пояснює.
3: Жодна спеціальні правила не існує. Подле občanského законіку
1: жодних спеціальних правил не існує. Відповідно до цивільного кодексу, дерева та кущі, що перебувають у вільному доступі, є частиною земельної ділянки, на якій вони ростуть, а їхні плоди належать власникові цієї ділянки. Виняток становлять лише плоди, які впали на сусідню приватну земельну ділянку. Збирання плодів є законним лише за згодою власника землі. Більшість власників у певних межах толерують збір для власних потреб. Водночас порядок збору може регулюватися, наприклад, місцевими муніципальними постановами. Це не стосується виноградників, садів та інших схожих насаджень, де будь-який несанкціонований збір, зрозуміло, заборонений. Для збору в більших обсягах необхідно мати письмовий дозвіл власника земельної ділянки, який зазвичай надається за символічну плату. Завжди слід оцінювати, чи придатні плоди до споживання, зважаючи на можливе забруднення, наприклад, викидами автотранспорту. І, звичайно, потрібно діяти так, щоб не пошкодити земельну ділянку, кущі або інші її елементи.
3: Так, аби не дійшло до пошкодження поземку, кешу або інших частин поземку.
2: Окрема категорія – фруктові дерева вздовж автомобільних доріг. У деяких регіонах місцеві дорожні служби навіть готові видавати охочим офіційні дозволи на збір урожаю. Водночас збирачів просять не пошкоджувати дерева та дотримуватися правил безпеки поблизу дорожнього руху. Фахівці також нагадують про питання якості плодів. Фрукти, що ростуть безпосередньо біля жвавих трас, можуть накопичувати забруднення від автомобільного транспорту. Саме тому рекомендують збирати врожай подалі від інтенсивного руху та ретельно мити плоди перед споживанням. У випадку лісів правила більш зрозумілі. Закон дозволяє людям вільно збирати для власних потреб ягоди, малину, ожину та інші дикорослі плоди. Керівниця відділу комунікації Агентства охорони природи та ландшафту Чеської Республіки Кароліна Шулова уточнює.
4: Обачне платі, що плоди в лісах можна збирати про власні потреби.
0: Загалом плоди в лісах можна збирати для власних потреб. Само собою зрозуміло, що рослини не можна виривати з корінням чи будь-яким іншим способом пошкоджувати. Однак слід звертати увагу на те, чи не перебуваєте ви на території, що охороняється, особливо, якщо йдеться про національний парк або національний природний заповідник. Там збір плодів заборонений. У національному природному заповіднику також не дозволяється пересуватися поза межами позначених туристичних маршрутів.
4: Ані дозволено ходити мимо значеної цести.
2: Тому головне правило чеської культури збору фруктів можна сформулювати просто: збирати можна там, де це не порушує права власника, не шкодить природі та не створює небезпеки для інших. Саме на цьому принципі сьогодні базується більшість громадських ініціатив, які популяризують відповідальне використання плодів, що інакше залишилися б незатребуваними.
0: на сьогодні все.
1: І не забувайте, що ви можете нам написати і залишити відгуки та пропозиції. Адресу ви знайдете на нашому сайті ukraina.radio.cz.
0: А ще заходьте на нашу сторінку в Instagram Ukraina_Radio_Prah.
1: Прощаємося з вами до наступної середи. З вами були Сергій Драчук
0: та Віталія Токарчук. Почуємось. Па-па!

0: Ви слухаєте радіо Прага Інтернешнл. Далі наш етер лунатиме українською.
1: Свої.
2: Головний український подкаст Чехії.
0: Вітаємо з вами свої Віталія Токачук
1: і Сергій Драчук.
0: В Остраві відкрилася панельна виставка «Свобода за найвищу ціну».
1: У Чехії можна назбирати ягід та фруктів у деяких місцях безплатно.
0: А посольство України в Празі організувало візит до чеської столиці представників міжпарламентської делегації парламентарів «United for Ukraine», які обговорили допомогу Україні. Учасниця делегації, голова Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України до Європейського Союзу пані Івана Климпуш-Цинцадзе, відповіла, чому Україна досі не в ЄС, як сприймають новини про корупцію в Україні європейці, що залежить від українців за кордоном та про лист президента України Володимира Зеленського до очільника Кремля Путіна. Про це далі. Наскільки візит делегації United for Ukraine наблизив Україну до вступу в ЄС?
3: По-перше, ми є мережею таких от депутатів, які дійсно самоорганізувалися за ініціативою Кубілюса ще в 22-му році. І нас понад десь 300 людей, хто входить в цю мережу, і періодично ми приймаємо рішення, що ми ті чи інші, як нам видається, складніші в той чи інший момент часу, а ми готуємо візити. І я дуже вдячна, що нам допомагають не тільки українські посольства, активну роль беруть участь в цьому, також і посольства інших країн. В цьому випадку це... було таке спільне лідерство посольства України і посольства Литви в Чехії. І ми дуже цінуємо це, що це відбулося. Наскільки один візит може змінити ситуацію? Ну, очевидно, що, знаєте, жоден просто один контакт, він не змінює ситуацію. Але я переконана, що крапля камінь точить. І насправді це, ну, в частині своїй, це було поновлення наших контактів з частиною колег, з якими ми працювали раніше в чеському політикумі. Була частина зустрічей з абсолютно новими людьми, якими нам ще не було можливості працювати, але з якими ми пробуємо встановити той більш довірливий контакт, який дозволить розраховувати на інші результати. Тому, ну, європейська інтеграція була тільки однією з частин дискусії, які ми тут мали. Та, і для себе ми ставили мету і європейська інтеграція, і військова допомога, і політична допомога, і підтримка та України, і тиск, продовження тиску на Російську Федерацію. Я насправді вважаю, що такі речі, вони мають кумулятивний ефект, і якщо ми робимо це в координації там і на парламентському рівні, на громадському рівні, на державному рівні, на рівні глав держави, урядів, то тоді у нас все вийде. Ну, от ми намагаємося саме так і працювати.
0: У яких питаннях цього разу в Празі досягли найбільших успіхів?
3: А дивіться, це тільки візити президента і прем'єр-міністра готуються заздалегідь, а потім складається таке враження, що приїхав президент і прем'єр-міністр, про щось домовився, і от остаточно воно було оформлено. А та робота, яку ми робимо, вона якраз потребує оцієї системності, постійності, та і якраз вона дає можливість розраховувати в перспективі і на домовленості на рівні урядів, і на якісь зміни там взаємодії на рівні голів парламентів. Ну, ми ж будемо чесними, та на сьогодні немає цього такого нормального прямого діалогу між новим очільником парламенту Чехії і керівником Верховної Ради України. Я рада, що я познайомилася з новим керівником Комітету з європейських справ. Ми продовжимо з ним спілкування ось буквально через кілька тижнів на майданчику голів комітетів COSAC, який вже відбудеться в Ірландії з їхнім головуванням. І з часом ми вибудуємо те, що буде називатися тим, що вони приїдуть в Україну, а тоді вони з новими аргументами, з новим розумінням ситуації приїдуть сюди і будуть добиватися якихось інших речей. Але це не буває за день.
0: На вашу думку, у чому полягає найбільша перепона до вступу України до Європейського Союзу?
3: Дві. Є внутрішні і є зовнішні причини. Ми цінуємо те, що відбулося така реально тектонічний сув в Європейському Союзі тоді, коли було ухвалено рішення і про надання нам кандидатського статусу, потім про відкриття перемовин. Зараз, сподіваюся, вже про безпосереднє юридичне оформлення та першого кластеру відкриття перемовин. І це, ну, дуже серйозні зміни в порівнянні з тим, як налаштований був взагалі Європейський Союз на що стосовно питання розширення. Але зараз ми також відчуваємо, що, ну, є така певний такий загальмованість стосовно реальної готовності переходити до наступних кроків. І це потребує серйозної дискусії всередині Європейського Союзу. Тому, наприклад, однією з частин нашої розмови тут, в такому закритому колі друзів, ми мали окремі розмови, що треба змінити. А як ми будемо цього добиватися, як ми там спільно скоординуємося і через, і в тому числі і нашу мережу, що ми можемо зробити з цього приводу. Це одна частина проблем. Тому ось зараз ми чули пропозицію канцлера Мерца, яку мені шкода, що президент Зеленський так прямо зразу відмовився від неї. Я бачу, що тепер все-таки тим з нас, хто більш конструктивно до неї поставився, вдається зараз трохи змінити дискурс всередині країни і все-таки знайти ті точки, що а які би були правильні, корисні для того, щоб знайти юридичне оформлення, щоб заякорити Україну в європейському майбутньому, розуміючи, що це не може бути замінником повноцінного членства і стати просто одним з етапів нашого повноцінного членства, яке буде колись пізніше. Це все зовнішня історія. Друга є внутрішня історія. Без того, щоб ми провели реальні серйозні реформи, ми не можемо розраховувати, що тільки на героїзмі наших Збройних сил, наших сил оборони, на героїзмі нашого суспільства, наших людей в цій протидії російській агресії і на тому, що було вже зроблено там до цього, ми можемо розраховувати, що там в 27-му році ми зайдемо в Європейський Союз. Не зайдемо. І про це треба говорити дуже чесно. Нам потрібно мобілізуватися всередині. Це зараз теж велика перешкода. Якщо ми будемо рухатися з такою швидкістю, як ми рухаємося зараз, то ми і до 2040 року не зайдемо в Європейський Союз. Нам треба пришвидшитися і робити це якісно, робити це з розумінням такої взаємодії, взаємоповаги до різних гравців, там різних стейкхолдерів, і громадянського суспільства, бізнес-асоціацій, уряду, парламенту, причому різних сил в парламенті, президента, шукаючи в цій цілі членства в Європейському Союзі, правду, єдину платформу, яка нам дає надію. І якщо ми цього не зробимо, то ми ризикуємо втратити історичний шанс.
0: А якими повинні бути ці першочергові реформи?
3: Знаєте, я належу до тих, хто вважає, що велику кількість технічних речей, регуляцій і так далі можна привести у відповідність, але якщо не, і це можна зробити навіть там швидше, те, що навпаки треба просити в перехідні періоди, але якщо ми не зосередимося на тому, щоб ми мали верховенство права, свободу медіа, баланс влад, функціонування демократичних інституцій, функціонування антикорупційних інституцій ефективне, то ми тоді можемо що хочеш робити. Нас не прийдуть інвестори, які, якщо ми будемо мати навіть все технічне регулювання ідеальне, але які будуть, наприклад, не впевнені, чи є в нас захищене право на право приватної власності. Ну, не зайдуть до нас. Тому для мене це все про ось ці основи.
0: Чи впливають новини про корупцію в Україні на ваших західних колег і їхню думку стосовно вступу України до ЄС?
3: Дивіться, ми ж розуміємо, що є серйозні проблеми. Це добре, що є спроможність і реакція, і дії антикорупційних органів. Зараз критично важливо, щоб ці всі антикорупційні розслідування, вони були доведені до справедливих, базованих на верховенстві права, судових рішень. Це для нас зараз буде лакмусовий папірець. І якщо наші колеги будуть бачити, що насправді є невідворотність покарання, якщо хтось робив злочини, то це буде нас приводити в лігу нормальності з іншими країнами. І таких випадків, коли ми будемо всі знати, що є невідворотність, все суспільство буде знати, що є невідворотність покарання, я надіюся, що знову ж таки у людей буде налаштованість ментальна, що зрозуміло, що не потрібно порушувати закон. Саме таким чином ті наші друзі, які адвокатують вступ України в ЄС і в НАТО, і які хочуть нашого успіху якомога швидше, вони так це і сприймають. Але очевидно, ми також не можемо забувати, що будь-який прогріх України і будь-який скандал всередині України, він завжди буде підсилюватися російською пропагандою через різні канали, через корисних ідіотів, через проплачених експертів, журналістів, ще кого-небудь. І буде набувати ось таких гротескних, надзвичайних обсягів, які, можливо, не завжди будуть відповідати тому, що насправді є. Тому ми теж маємо це розуміти і тут виставляти блоки для такого поширення вже дезінформації, але одночасно робити все для того, щоб нам вдалося вичистити свої авгієві стайні, які, на жаль, ну якось все ще наповнені нечистотами.
0: Українські студенти в чеському Оломоуці перекладають чеські закони для того, щоб пришвидшити вступ України до Європейського Союзу. Чим взагалі українці, які перебувають в Чехії, можуть допомогти у цьому питанні?
3: Ой, як гарно, я не знала. А я думаю, що багато людей вже тут здобуло певний досвід, який для нас зараз критичний. Для того, щоб вдалися всі ці реформи, нам потрібно, є такий бюрократичний термін, інституційна спроможність. Тобто, насправді, наявність якісних фахових людей всередині державної системи, які би могли впроваджувати ці речі з паперу в практику. Бо прийнятий закон – це ще не реформа. Це тільки великий перший крок до ухвалення, до реальної реалізації реформи. А тому, знаєте, мені в ідеалі би дуже хотілося, щоб там, набуваючи досвіду тут, набуваючи знань під час навчання, щоб наші люди мали можливість розглядати потенційні варіанти, як бути корисним всередині держави. І оце своє знання, то в тій ситуації, коли це буде дозволяти безпекова складова, повертали додому, щоб вибудувати ту країну, про яку ми мріємо і за яку ми боремося. А поки що, я думаю, що нам дуже-дуже потрібно, ну, по-перше, нам потрібен голос українців, української громади, який би весь час активно був звернений до тих чи інших урядів, до тої чи іншої влади в тій чи іншій країні. Якщо ми бачимо, що, ну, є якась там маніпуляція про інформацію про українців, є якісь, є зниження уваги до того, що відбувається в Україні. Якщо ми бачимо, що є зниження підтримки, ми дуже-дуже просили би українську громаду активно включатися в адвокацію наших потреб, тому що якщо нам вдасться, то нам вдасться тільки спільно.
0: Я гадаю, що і не дарма ви сьогодні зустрічаєтесь з українською громадою в Чехії. Про цю зустріч ви домовлялися самі, бо дуже її хотіли. Зазвичай, про що хочете говорити на таких зустрічах? Що для вас важливо?
3: Мені важливо насправді почути, чим ми, як держава, можемо бути корисні. Я, на жаль, не представляю на сьогодні уряд, які питання їм болять, які ми могли би підняти або на двосторонньому рівні між державою і державою, або всередині в нас держави. Тому це радше не прийти з лекцією, а це радше почути, відчути, подякувати за те, що вони тримають прапор України, тут допомагають нам тримати прапор України. Ну, подумати про те, що ми можемо робити спільно для того, щоб нам швидше вибратися з цієї біди.
0: Як можете прокоментувати відкритий лист президента України Володимира Зеленського до очільника Кремля Путіна? Чи дійсно він подіє?
3: Ну, знаєте, я спілкувалася і не тільки з колегами, з якими тут були, та з кількома колегами в країнах-партнерах вже стосовно цього листа. І, ну, на загал він позитивно сприймається ними. Щоправда, я просто переконана, що він не призведе до ніякого результату, на який нібито спрямований з точки зору зустрічі і реальних переговорів. А, ну, якщо він відіграє якусь роль, я не знаю, таку детонуючу в російському суспільстві, що я теж мало вірю, ну, то це може теж непогано. Але він точно сподобався, я думаю, що кожному українському громадянину, але мені б хотілося, щоб, звичайно, в дипломатії ми більше хотіли не сподобатися комусь, а добитися результату.
0: Настав час актуальних новин. Сергію, вам слово.
1: Голова МВС Чехії каже, що більшість країн ЄС підтримала продовження тимчасового захисту з обмеженнями для чоловіків. Йдеться про обмеження після 2027 року надання тимчасового захисту новоприбулим чоловікам із України мобілізаційного віку, сказав міністр внутрішніх справ Чехії Лубомір Метнар після зустрічі з колегами з країн ЄС. При цьому загалом тимчасовий захист мав би бути продовжений і поза 2027 рік. За словами міністра, таку пропозицію, схвалення якої домагалася Чехія, на засіданні голів МВС і Міністерств юстиції країн Євросоюзу підтримала більшість учасників. Відтак, після дискусії з ними, представники Європейської комісії сказали, що підуть цим шляхом і підготують проєкт необхідних заходів до липня цього року. Як наголосив міністр, ці обмеження відповідають і бажанням Києва. Цитую: «Україна сама хоче, щоб ці чоловіки залишилися в Україні, бо вона потребує їх для свого захисту, для своєї економіки і для того, щоб мати змогу в майбутньому почати відновлення країни. Кінець цитати. Наразі тимчасовий захист для біженців із України діє в Європейському Союзі до березня 2027 року. У ЄС кажуть, що виключити чоловіків мобілізаційного віку з тимчасового захисту просить сама Україна. Можливі способи продовження тимчасового захисту для біженців із України розглядали на засіданні Ради ЄС у складі міністрів внутрішніх справ і юстиції. У перебігу зустрічі, на якій заслуховували пропозиції, але ще не ухвалювали ніяких рішень, усі країни Європейського Союзу погодилися, що дію тимчасового захисту для втікачів від війни Росії проти України слід продовжити ще на рік до березня 2028 року. Але багато країн Євросоюзу виступили за зміни в охопленні тимчасового захисту на певних умовах. Однією з таких можливих змін, які обговорювалися на зустрічі, було виключення чоловіків українського мобілізаційного віку від 23 до 60 років із-під дії тимчасового захисту, повідомив єврокомісар із питань внутрішніх справ і міграції Магнус Бруннер. При цьому він наголосив, це також просять нас зробити українці. Польська мережа українських продуктів відкрила свою першу крамницю в Чехії – в Празі. Відкриття крамниці мережі «Best Market» відбулося на вулиці Будійовицькій біля одноіменної станції метро. Як кажуть у компанії, покупцям пропонується широкий асортимент українських і східноєвропейських продуктів. Наступними місяцями планують відкрити сайт і онлайн-магазин. Крім того, Best Market у Чехії планує в майбутньому відкрити і гуртовий продаж, постачаючи українські продукти іншим продавцям, зокрема так званим в'єтнамським вечеркам. Мережу українських продуктів Best Market заснували в Польщі 2019 року емігранти з України. Нині мережа має в цій країні 30 крамниць, а тепер уже і в Празі першу поза межами Польщі.
0: В Остраві відкрилася панельна виставка «Свобода за найвищу ціну», присвячена чеським добровольцям, які віддали своє життя, захищаючи Україну від російської агресії.
1: Експозиція розповідає історії людей, які свідомо стали на захист демократичних цінностей і заплатили за це найвищу ціну. Вони боролися за свободу і демократію не лише України, а й усієї.

0: ті чехи добровольці, щодо яких нам вдалося отримати згоду родин на оприлюднення. Точних статистичних даних Україна не публікує, тож і ми ними не володіємо. Водночас, за наявною інформацією, в лавах захисників України загинуло приблизно 10 громадян Чехії. Проти російських окупантів воюють також сотні чоловіків і жінок із нашої країни в різних підрозділах і на різних ділянках фронту. Дехто вже повернувся додому через поранення або виснаження, інші після короткого відпочинку знову повернулися до бойових дій.
1: Експозиція складається з двосторонніх інформаційних панелей, які знайомлять відвідувачів із долями 6 чеських добровольців. Через їхні особисті історії виставка показує, що війна в Україні – це не лише далекий конфлікт із новинних стрічок, а й спільна боротьба за майбутнє всього європейського континенту.
2: В тих příbězích є все: odvaha, sebeobětování, zásadu.
0: У цих історіях є все: відвага, самопожертва, принциповість, почуття честі та справедливості. Хоч кожна з них по-своєму унікальна, усі вони мають спільне. І саме це є однією з цілей виставки – нагадати, що наш народ має не лише героїв Першої та Другої світових воєн ХХ століття, а й сучасних. Усі ці люди, як ті, хто вже загинув, так і ті, хто нині воює проти російських окупантів, є величезним натхненням для кожного, хто ці Цінує свободу і демократію.
2: Інспірації про кожного, хто милує свободу і демократії.
1: Організаторами експозиції виступили чеська громадська організація «Пам'ять народа» спільно з ініціативою «Вилне Солідаріти». Виставка мандрує містами Чехії з лютого. Урочисте відкриття відбулося в Празі в межах заходів до річниці російського вторгнення в Україну. Реакція місцевих жителів та українців, які нині перебувають у Чехії, різна. Однак, за словами Єржі Лінки, переважно позитивна.
2: Така спомінка вибавує собі ручно малюваний образок від якого українського дитяти.
0: Мені згадується дитячий малюнок української дитини. Виконаний від руки, який з'явився біля портретів під час виставки в Олобовці. На ньому було написано чеською та українською мовами «Дякуємо». Також відгукуються колишні побратими цих хлопців. Вони надсилають послання родинам. Для них це велика психологічна підтримка, коли вони бачать, наскільки люди цінують їхніх синів і партнерів, і що про них не забувають. Реакції переважно позитивні, хіба що за винятком одного-двох крикунів. Ми не стикалися з жодними серйозними нападами на вшанування пам'яті цих хлопців. Відверто кажучи, хто зацікавлений, той зупиняється і читає, хто ні, просто проходить повз. Втім, сам меморіальний формат уже сам по собі задає рівень поваги, навіть серед опонентів.
1: Подвиг чеських воїнів шановують і в Україні. Зокрема, в Києві на алеї пам'яті полеглих захисників України серед тисяч українських прапорів майорять також і чеські.
2: Центру Києва на Наместі Незалежності на Майдану зникло спонтанне.
0: У центрі Києва на Майдані Незалежності виникло спонтанне меморіальне місце, заповнене тисячами прапорів і фотографій загиблих захисників України. Серед інших націй почесне місце займає і Чехія. Під чеським прапором друзі та побратими загиблих розмістили їхні світлини і послання.
2: Зні умістили їх фотографії та вскази.
1: Окрім вшанування пам'яті полеглих воїнів, велика частина експозиції присвячена колосальній гуманітарній допомозі, яку звичайні чеські громадяни збирають для України. Завдяки внескам громадськості організація «Пам'ять народа» від початку повномасштабного вторгнення доставила на фронт і в деокуповані регіони допомогу на суму в сотні мільйонів крон. Це захисне спорядження, медичні засоби, автомобілі та дрони, які щодня рятують життя українських захисників і цивільного населення.
3: Можна, звичайно, придбати, але цікавіше, якщо є така можливість зібрати.
0: У Чехії пошук безплатних фруктів поступово перетворився не лише на спосіб заощадити, а й на окрему культуру ставлення до природи та місцевих ресурсів. І ще кілька десятиліть тому збирати яблука, груші чи сливи вздовж доріг або в старих садах було звичною справою.
3: Сьогодні інтерес до такого збору знову зростає. У багатьох регіонах Чехії можна знайти старі фруктові сади, придорожні алеї та поодинокі дерева, плоди з яких ніхто не збирає. Частина врожаю щороку просто залишається на землі. Івана Швець продовжить.
4: Важливу роль у популяризації такого збору в Чехії відіграє громадський проект «На овоце». Його створила група ентузіастів, які звернули увагу на те, що тисячі кілограмів фруктів щороку залишаються незібраними у старих садах, уздовж доріг та в місцевих зелених зонах. Основою проекту стала інтерактивна карта, на якій користувачі позначають доступні для збору плодові дерева, кущі, горіхи, ягоди та навіть їстівні дикорослі рослини. Карта працює за принципом громадської участі. Самі користувачі додають

0: Нові локації та допомагають оновлювати інформацію про вже наявні. За понад 10 років існування навколо проекту сформувалася велика спільнота волонтерів. За даними самих організаторів, карта містить десятки тисяч позначених плодових об'єктів та налічує понад 28 тисяч зареєстрованих користувачів. Втім, сам факт того, що дерево росте біля дороги або в громадському просторі, ще не означає, що збирати плоди можна без обмежень. У Чехії діє загальний принцип захисту права власності. Якщо дерево росте на приватній території, збирати плоди без згоди власника не можна. У випадку з деревами на муніципальних або державних землях правила можуть відрізнятися залежно від конкретного власника чи місцевих умов. Речник Міністерства сільського господарства Чехії Войтих Білий пояснює.
1: Жодна спеціальні правила не існує. Подле občanského законіку
2: жодних спеціальних правил не існує. Відповідно до цивільного кодексу, дерева та кущі, що перебувають у вільному доступі, є частиною земельної ділянки, на якій вони ростуть, а їхні плоди належать власникові цієї ділянки. Виняток становлять лише плоди, які впали на сусідню приватну земельну ділянку. Збирання плодів є законним лише за згодою власника землі. Більшість власників у певних межах толерують збір для власних потреб. Водночас порядок збору може регулюватися, наприклад, місцевими муніципальними постановами. Це не стосується виноградників, садів та інших схожих насаджень, де будь-який несанкціонований збір, зрозуміло, заборонений. Для збору в більших обсягах необхідно мати письмовий дозвіл власника земельної ділянки, який зазвичай надається за символічну плату. Завжди слід оцінювати, чи придатні плоди до споживання, зважаючи на можливе забруднення, наприклад, викидами автотранспорту. І, звичайно, потрібно діяти так, щоб не пошкодити земельну ділянку, кущі або інші її елементи.
1: Так, аби не дійшло до пошкодження пазенку, кешу або інших частин пазенку.
0: Окрема категорія – фруктові дерева вздовж автомобільних доріг. У деяких регіонах місцеві дорожні служби навіть готові видавати охочим офіційні дозволи на збір урожаю. Водночас збирачів просять не пошкоджувати дерева та дотримуватися правил безпеки поблизу дорожнього руху. Фахівці також нагадують про питання якості плодів. Фрукти, що ростуть безпосередньо біля жвавих трас, можуть накопичувати забруднення від автомобільного транспорту. Саме тому рекомендують збирати врожай подалі від інтенсивного руху та ретельно мити плоди перед споживанням. У випадку лісів правила більш зрозумілі. Закон дозволяє людям вільно збирати для власних потреб ягоди, малину, ожину та інші дикорослі плоди. Керівниця відділу комунікації Агентства охорони природи та ландшафту Чеської Республіки Кароліна Шулова уточнює.
3: Обачне платі, що плоди в лісах можна збирати про власні потреби.
4: Загалом плоди в лісах можна збирати для власних потреб. Само собою зрозуміло, що рослини не можна виривати з корінням чи будь-яким іншим способом пошкоджувати. Однак слід звертати увагу на те, чи не перебуваєте ви на території, що охороняється, особливо якщо йдеться про національний парк або національний природний заповідник. Там збір плодів заборонений. У національному природному заповіднику також не дозволяється пересуватися поза межами позначених туристичних маршрутів.
3: Резервації ані дозволено ходити мимо значеної цести.
0: Тому головне правило чеської культури збору фруктів можна сформулювати просто: збирати можна там, де це не порушує права власника, не шкодить природі та не створює небезпеки для інших. Саме на цьому принципі сьогодні базується більшість громадських ініціатив, які популяризують відповідальне використання плодів, що інакше залишилися б незатребуваними.
4: А на сьогодні все.
2: І не забувайте, що ви можете нам написати і залишити відгуки та пропозиції. Адресу ви знайдете на нашому сайті ukraina.radio.cz.
4: А ще заходьте на нашу сторінку в Instagram Ukraina_Radio_Prah.
2: Прощаємося з вами до наступної середи. З вами були Сергій Драчук
4: та Віталія Токарчук. Почуємось. Па-па!

0: Ви слухаєте радіо Prague International. Далі наш етер лунатиме українською.
1: Свої.
2: Головний український подкаст Чехії.
0: Вітаємо з вами свої Віталія Токачук
1: і Сергій Драчук.
0: В Остраві відкрилася панельна виставка «Свобода за найвищу ціну».
1: У Чехії можна назбирати ягід та фруктів у деяких місцях безплатно.
0: А посольство України в Празі організувало візит до чеської столиці представників міжпарламентської делегації парламентарів «United for Ukraine», які обговорили допомогу Україні. Учасниця делегації, голова Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України до Європейського Союзу пані Івана Климпуш-Цинцадзе, відповіла, чому Україна досі не в ЄС, як сприймають новини про корупцію в Україні європейці, що залежить від українців за кордоном та про лист президента України Володимира Зеленського до очільника Кремля Путіна. Про це далі. Наскільки візит делегації United for Ukraine наблизив Україну до вступу в ЄС?
3: По-перше, ми є мережею таких от депутатів, які дійсно самоорганізувалися за ініціативою Кубілюса ще в 22-му році. І нас понад десь 300 людей, хто входить в цю мережу, і періодично ми приймаємо рішення, що ми ті чи інші, як нам видається, складніші в той чи інший момент часу, а ми готуємо візити. І я дуже вдячна, що нам допомагають не тільки українські посольства, активну роль беруть участь в цьому, також і посольства інших країн. В цьому випадку це, було таке спільне лідерство посольства України і посольства Литви в Чехії. І ми дуже цінуємо це, що це відбулося. Наскільки один візит може змінити ситуацію? Ну, очевидно, що, знаєте, жоден просто один контакт, він не змінює ситуацію. Але я переконана, що крапля камінь точить. І насправді це, ну, в частині своїй, це було поновлення наших контактів з частиною колег, з якими ми працювали раніше в чеському політику. Ми була частина зустрічей з абсолютно новими людьми, якими нам ще не було можливості працювати, але з якими ми пробуємо встановити той більш довірливий контакт, який дозволить розраховувати на інші результати. Тому, ну, європейська інтеграція була тільки однією з частин дискусії, які ми тут мали. Та і для себе ми ставили мету і європейська інтеграція, і військова допомога, і політична допомога, і підтримка та України, і тиск, продовження тиску на Російську Федерацію. Я насправді вважаю, що такі речі вони мають кумулятивний ефект. І якщо ми робимо це в координації, там і на парламентському рівні, на громадському рівні, на державному рівні, на рівні глав держави і урядів, то тоді у нас все вийде. Ну, от ми намагаємося саме так і працювати.
0: У яких питаннях цього разу в Празі досягли найбільших успіхів?
3: А дивіться, це тільки візити президента і прем'єр-міністра готуються заздалегідь, а потім складається таке враження, що приїхав президент і прем'єр-міністр, про щось домовився, і от остаточно воно було оформлено. А та робота, яку ми робимо, вона якраз потребує оцієї системності, постійності, та і якраз вона дає можливість розраховувати в перспективі і на домовленості на рівні урядів, і на якісь зміни там взаємодії на рівні голів парламентів. Ну, ми ж будемо чесними, та на сьогодні немає цього такого нормального прямого діалогу між новим очільником парламенту Чехії і керівником Верховної Ради України. Я рада, що я познайомилася з новим керівником Комітету з європейських справ. Ми продовжимо з ним спілкування ось буквально через кілька тижнів на майданчику голів комітетів COSAC, який вже відбудеться в Ірландії з їхнім головуванням. І з часом ми вибудуємо те, що буде називатися тим, що вони приїдуть в Україну, а тоді вони з новими аргументами, з новим розумінням ситуації приїдуть сюди і будуть добиватися якихось інших речей. Але це не буває за день.
0: На вашу думку, у чому полягає найбільша перепона до вступу України до Європейського Союзу?
3: Дві є внутрішні і є зовнішні причини. Ми цінуємо те, що відбулося така реально тектонічний сув в Європейському Союзі тоді, коли було ухвалено рішення і про надання нам кандидатського статусу, потім про відкриття перемовин. Зараз сподіваюся вже про безпосереднє юридичне оформлення та першого кластеру відкриття перемовин. І це ну, дуже серйозні зміни в порівнянні з тим, як налаштований був взагалі Європейський Союз на що стосовно питання розширення. Але зараз ми також відчуваємо, що ну є така певний такий загальмованість стосовно реальної готовності переходити до наступних кроків. І це потребує серйозної дискусії всередині Європейського Союзу. Тому, наприклад, однією з частин нашої розмови тут, в такому закритому колі друзів, ми мали окремі розмови, що треба змінити. А як ми будемо цього добиватися, як ми там спільно скоординуємося і через, і в тому числі і нашу мережу, що ми можемо зробити з цього приводу. Це одна частина проблем. Тому ось зараз ми чули пропозицію канцлера Мерца, яку мені шкода, що президент Зеленський так прямо зразу відсік, відмовився від неї. Я бачу, що тепер все-таки тим з нас, хто більш конструктивно до неї поставився, вдається зараз трохи змінити дискурс всередині країни і все-таки знайти ті точки, що а які би були правильні, корисні для того, щоб ну, знайти юридичне оформлення, щоб заякорити Україну в європейському майбутньому, розуміючи, що це не може бути замінником повноцінного членства і стати просто одним з етапів нашого повноцінного членства, яке буде колись пізніше. Це все зовнішня історія. Друга є внутрішня історія. Без того, щоб ми провели реальні серйозні реформи, ну ми не можемо розраховувати, що тільки на героїзмі наших Збройних сил, наших сил оборони, на героїзмі нашого суспільства, наших людей в цій протидії російській агресії і на тому, що було вже зроблено там до цього, ми можемо розраховувати, що там в 27-му році ми зайдемо в Європейський Союз. Не зайдемо. І про це треба говорити дуже чесно. Нам потрібно мобілізуватися всередині. Це зараз теж велика перешкода. Якщо ми будемо рухатися з такою швидкістю, як ми рухаємося зараз, ну, то ми і до 2040 року не зайдемо в Європейський Союз. Нам треба пришвидшитися і робити це якісно, робити це з розумінням ну, такої взаємодії, взаємоповаги до різних гравців, там різних стейкхолдерів, і громадянського суспільства, бізнес-асоціацій, уряду, парламенту, причому різних сил в парламенті, президента, шукаючи в цій цілі членства в Європейському Союзі, ну то і ту правду, єдину платформу, яка нам дає надію. І от якщо ми цього не зробимо, то ми ризикуємо втратити історичний шанс.
0: А якими повинні бути ці першочергові реформи?
3: Знаєте, я належу до тих, хто вважає, що велику кількість технічних речей, регуляцій і так далі можна привести у відповідність, але якщо не і це можна зробити навіть там швидше, те, що навпаки треба просити в перехідні періоди. Але якщо ми не зосередимося на тому, щоб ми мали верховенство права, свободу медіа, баланс влад, функціонування демократичних інституцій, функціонування антикорупційних інституцій ефективне, то ми тоді можемо що хочеш робити. Ну, до нас не прийдуть інвестори, які, якщо ми будемо мати навіть все технічне регулювання ідеальне, але які будуть, наприклад, не впевнені, чи є в нас захищене право на право приватної власності. Ну, не зайдуть до нас. Тому для мене це все про ці основи.
0: Чи впливають новини про корупцію в Україні на ваших західних колег і їхню думку стосовно вступу України до ЄС?
3: А ну, дивіться, ми ж розуміємо, що є серйозні проблеми. Це добре, що є спроможність і реакція, і дії антикорупційних органів. Зараз критично важливо, щоб ці всі антикорупційні розслідування, вони були доведені до справедливих, базованих на верховенстві права, судових рішень. Це для нас зараз буде лакмусовий папірець. І якщо наші колеги будуть бачити, що ну насправді є невідворотність покарання, якщо хтось робив злочин, то це буде нас приводити в лігу нормальності з іншими країнами. І таких випадків, коли ми будемо всі знати, що є невідворотність, все суспільство буде знати, що є невідворотність покарання, я надіюся, що знову ж таки у людей буде налаштованість ментальна, що зрозуміло, що не потрібно порушувати закон. Ну, саме таким чином ті наші друзі, які адвокатують вступ України в ЄС і в НАТО, і які хочуть нашого успіху якомога швидше, вони так це і сприймають. Але очевидно, ми також не можемо забувати, що будь-який прогріх України і будь-який скандал всередині України, він завжди буде підсилюватися російською пропагандою через різні канали, через корисних ідіотів, через проплачених експертів, журналістів, ще кого-небудь. І буде набувати ось таких гротескних, надзвичайних обсягів, які, можливо, не завжди будуть відповідати тому, що насправді є. Тому ми теж маємо це розуміти і тут виставляти блоки для такого поширення вже дезінформації, але одночасно робити все для того, щоб нам вдалося вичистити свої авгієві стані, які, на жаль, ну якось все ще наповнені нечистотами.
0: Українські студенти в чеському Ломовці перекладають чеські закони для того, щоб пришвидшити вступ України до Європейського Союзу. Чим взагалі українці, які перебувають в Чехії, можуть допомогти у цьому питанні?
3: Ой, як гарно, я не знала. А я думаю, що багато людей вже тут здобуло певний досвід, який для нас зараз критичний. Для того, щоб вдалися всі ці реформи, нам потрібно, є такий бюрократичний термін, інституційна спроможність. Тобто, насправді, наявність якісних фахових людей всередині державної системи, які би могли впроваджувати ці речі з паперу в практику. Бо прийнятий закон – це ще не реформа. Це тільки великий перший крок до ухвалення, до реальної реалізації реформи. Тому, знаєте, мені в ідеалі би дуже хотілося, щоб там, набуваючи досвіду тут, набуваючи знань під час навчання, щоб наші люди мали можливість розглядати потенційні варіанти, як бути корисним всередині держави. І оце своє знання, то в тій ситуації, коли це буде дозволяти безпекова складова, повертали додому, щоб вибудувати ту країну, про яку ми мріємо, за яку ми боремося. А поки що, я думаю, що нам дуже-дуже потрібно, ну, по-перше, нам потрібен голос українців, української громади, який би весь час активно був звернений до тих чи інших урядів, до тої чи іншої влади в тій чи іншій країні. Якщо ми бачимо, що є якась там маніпуляція про інформацію про українців, є якісь зниження уваги до того, що відбувається в Україні. Якщо ми бачимо, що є зниження підтримки, ми дуже-дуже просили би українську громаду активно включатися в адвокацію наших потреб, тому що якщо нам вдасться, то нам вдасться тільки спільно.
0: Я гадаю, що і не дарма ви сьогодні зустрічаєтесь з українською громадою в Чехії. Про цю зустріч ви домовлялися самі, бо дуже її хотіли. Зазвичай про що хочете говорити на таких зустрічах? Що для вас важливо?
3: Мені важливо насправді почути, чим ми, як держава, можемо бути корисні. Я, на жаль, не представляю на сьогодні уряд, які питання їм болять, які ми могли би підняти або на двосторонньому рівні між державою і державою, або всередині в нас держави. Тому це радше не прийти з лекцією, а це радше почути, відчути, подякувати за те, що вони тримають прапор України, тут допомагають нам тримати прапор України. Ну, подумати про те, що ми можемо робити спільно для того, щоб нам швидше вибратися з цієї біди.
0: Як можете прокоментувати відкритий лист президента України Володимира Зеленського до очільника Кремля Путіна? Чи дійсно він подіє?
3: Ви знаєте, я спілкувалася і не тільки з колегами, з якими тут були, та з кількома колегами в країнах-партнерах вже стосовно цього листа. І на загал він позитивно сприймається ними. Щоправда, я просто переконана, що він не призведе до ніякого результату, на який нібито спрямований з точки зору зустрічі і реальних переговорів. Якщо він відіграє якусь роль, я не знаю, таку детонуючу в російському суспільстві, що я теж мало вірю, то це може теж непогано. Але він точно сподобався, я думаю, що кожному українському громадянину, але мені б хотілося, щоб, звичайно, в дипломатії ми більше хотіли не сподобатися комусь, а добитися результату.
0: Настав час актуальних новин. Сергію, вам слово.
1: Голова МВС Чехії каже, що більшість країн ЄС підтримала продовження тимчасового захисту з обмеженнями для чоловіків. Йдеться про обмеження після 2027 року надання тимчасового захисту новоприбулим чоловікам із України мобілізаційного віку, сказав міністр внутрішніх справ Чехії Лубомір Метнар після зустрічі з колегами з країн ЄС. При цьому загалом тимчасовий захист мав би бути продовжений і поза 2027 рік. За словами міністра, таку пропозицію, схвалення якої домагалася Чехія, на засіданні голів МВС і Міністерств юстиції країн Євросоюзу підтримала більшість учасників. Відтак, після дискусії з ними, представники Європейської комісії сказали, що підуть цим шляхом і підготують проєкт необхідних заходів до липня цього року. Як наголосив міністр, ці обмеження відповідають і бажанням Києва. Цитую, «Україна сама хоче, щоб ці чоловіки залишилися в Україні, бо вона потребує їх для свого захисту, для своєї економіки і для того, щоб мати змогу в майбутньому почати відновлення країни. Кінець цитати. Наразі тимчасовий захист для біженців із України діє в Європейському Союзі до березня 2027 року. У ЄС кажуть, що виключити чоловіків мобілізаційного віку з тимчасового захисту просить сама Україна. Можливі способи продовження тимчасового захисту для біженців із України розглядали на засіданні Ради ЄС у складі міністрів внутрішніх справ і юстиції. У перебігу зустрічі, на якій заслуховували пропозиції, але ще не ухвалювали ніяких рішень, усі країни Європейського Союзу погодилися, що дію тимчасового захисту для втікачів від війни Росії проти України слід продовжити ще на рік до березня 2028 року. Але багато країн Євросоюзу виступили за зміни в охопленні тимчасового захисту на певних умовах. Однією з таких можливих змін, які обговорювалися на зустрічі, було виключення чоловіків українського мобілізаційного віку від 23 до 60 років із-під дії тимчасового захисту, повідомив єврокомісар із питань внутрішніх справ і міграції Магнус Бруннер. При цьому він наголосив, це також просять нас зробити українці. Польська мережа українських продуктів відкрила свою першу крамницю в Чехії – в Празі. Відкриття крамниці мережі «Best Market» відбулося на вулиці Будійовицькій біля одноіменної станції метро. Як кажуть у компанії, покупцям пропонується широкий асортимент українських і східноєвропейських продуктів. Наступними місяцями планують відкрити сайт і онлайн-магазин. Крім того, Best Market у Чехії планує в майбутньому відкрити і гуртовий продаж, постачаючи українські продукти іншим продавцям, зокрема так званим в'єтнамським вечеркам. Мережу українських продуктів Best Market заснували в Польщі 2019 року емігранти з України. Нині мережа має в цій країні 30 крамниць, а тепер уже і в Празі першу поза межами Польщі.
0: В Остраві відкрилася панельна виставка «Свобода за найвищу ціну», присвячена чеським добровольцям, які віддали своє життя, захищаючи Україну від російської агресії.
1: Експозиція розповідає історії людей, які свідомо стали на захист демократичних цінностей і заплатили за це найвищу ціну. Вони боролися за свободу і демократію не лише України, а й усієї Європи. І про це далі в матеріалі Олесі Гнатюк.
4: Шпанел, Спарта, Тайлор, Чех, Маус, Чарлі Чех. За цими військовими позивними стоять трагічні долі молодих чеських чоловіків, які загинули в Ізюмі, Бахмуті, Авдіївці та на Сумщині. Вони свідомо залишили мирне життя в Чехії, стали на захист України пліч-опліч з українськими військовими та героїчно загинули в бою. За словами одного з організаторів виставки Гіржі Лінкі, це лише частина чеських добровольців, які віддали своє життя за Україну.
5: На виставі Суенчеші, де се нам одрегін подажила зіскати сувати.
1: На виставці представлені лише ті чехи-добровольці, щодо яких нам вдалося отримати згоду родин на оприлюднення. Точних статистичних даних Україна не публікує, тож і ми ними не володіємо. Водночас, за наявною інформацією, в лавах захисників України загинуло приблизно 10 громадян Чехії. Проти російських окупантів воюють також сотні чоловіків і жінок із нашої країни в різних підрозділах і на різних ділянках фронту. Хто вже повернувся додому через поранення або виснаження, інші після короткого відпочинку знову повернулися до бойових дій.
5: Іні се по краткому відпочинку засе вратили спіт на фронту.

0: Люди, як ті, хто вже загинув, так і ті, хто нині воює проти російських окупантів, є величезним натхненням для кожного, хто цінує свободу і демократію.
1: Організатором експозиції виступили чеська громадська організація «Пам'ять народа» спільно з ініціативою «Вилне Солідаріти». Виставка мандрує містами Чехії з лютого. Урочисте відкриття відбулося в Празі в межах заходів до річниці російського вторгнення в Україну. Реакція місцевих жителів та українців, які нині перебувають у Чехії, різна. Однак, за словами Єржі Лінки, переважно позитивна.
2: Така спомінка вибавує семирічнімований образик від якого українського дитяти.
0: Мені згадується дитячий малюнок української дитини, виконаний від руки, який з'явився біля портретів під час виставки в Олобовці. На ньому було написано чеською та українською мовами «Дякуємо». Також відгукуються колишні побратими цих хлопців. Вони надсилають послання родинам. Для них це велика психологічна підтримка, коли вони бачать, наскільки люди цінують їхніх синів і партнерів, і що про них не забувають. Реакції переважно позитивні, хіба що за винятком одного-двох крикунів. Ми не стикалися з жодними серйозними нападами на вшанування пам'яті цих хлопців. Відверто кажучи, хто зацікавлений, той зупиняється і читає. Хто ні, просто проходить повз. Втім, сам меморіальний формат уже сам по собі задає рівень поваги, навіть серед опонентів.
2: І мезі отпурці.
1: Подвиг чеських воїнів вшановують і в Україні. Зокрема, в Києві на алеї пам'яті полеглих захисників України серед тисяч українських прапорів майорять також і чеські.
2: Центр Києва на Навмісті Незалежності на Майдану зникло спонтанно.
0: У центрі Києва на Майдані Незалежності виникло спонтанне меморіальне місце, заповнене тисячами прапорів і фотографій загиблих захисників України. Серед інших націй почесне місце займає і Чехія. Під чеським прапором друзі та побратими загиблих розмістили їхні світлини і послання.
2: Зні умістили і фотографії, а вскази.
1: Окрім вшанування пам'яті полеглих воїнів, велика частина експозиції присвячена колосальній гуманітарній допомозі, яку звичайні чеські громадяни збирають для України. Завдяки внескам громадськості організація «Пам'ять народа» від початку повномасштабного вторгнення доставила на фронт і в деокуповані регіони допомогу на суму в сотні мільйонів крон. Це захисне спорядження, медичні засоби, автомобілі та дрони, які щодня рятують життя українських захисників і цивільного населення.
3: Можна, звичайно, придбати, але цікавіше, якщо є така можливість зібрати.
0: У Чехії пошук безплатних фруктів поступово перетворився не лише на спосіб заощадити, а й на окрему культуру ставлення до природи та місцевих ресурсів. І ще кілька десятиліть тому збирати яблука, груші чи сливи вздовж доріг або в старих садах було звичною справою.
3: Сьогодні інтерес до такого збору знову зростає. У багатьох регіонах Чехії можна знайти старі фруктові сади, придорожні алеї та поодинокі дерева, плоди з яких ніхто не збирає. Частина врожаю щороку просто залишається на землі. Івана Швець продовжить.
4: Важливу роль у популяризації такого збору в Чехії відіграє громадський проект на овоце. Його створила група ентузіастів, які звернули увагу на те, що тисячі кілограмів фруктів щороку залишаються незібраними у старих садах, уздовж доріг та в місцевих зелених зонах. Основою проекту стала інтерактивна карта, на якій користувачі позначають доступні для збору плодові дерева, кущі, горіхи, ягоди та навіть їстівні дикорослі рослини. Карта працює за принципом громадської участі. Самі користувачі додають нові локації та допомагають оновлювати інформацію про вже наявні. За понад 10 років існування навколо проекту сформувалася велика спільнота волонтерів. За даними самих організаторів, карта містить десятки тисяч позначених плодових об'єктів та налічує понад 28 тисяч зареєстрованих користувачів. Втім, сам факт того, що дерево росте біля дороги або в громадському просторі, ще не означає, що збирати плоди можна без обмежень. У Чехії діє загальний принцип захисту права власності. Якщо дерево росте на приватній території, збирати плоди без згоди власника не можна. У випадку з деревами на муніципальних або державних землях правила можуть відрізнятися залежно від конкретного власника чи місцевих умов. Речник Міністерства сільського господарства Чехії Войтих Білий пояснює.
5: Žádná speciální pravidla neexistují. Podle občanského zákoníku jsou...
0: Žádných speciálních pravil neistnuje. Відповідно до цивільного кодексу, дерева та кущі, що перебувають у вільному доступі, є частиною земельної ділянки, на якій вони ростуть, а їхні плоди належать власникові цієї ділянки. Виняток становлять лише плоди, які впали на сусідню приватну земельну ділянку. Збирання плодів є законним лише за згодою власника землі. Більшість власників у певних межах толерують збір для власних потреб.

0: Водночас порядок збору може регулюватися, наприклад, місцевими муніципальними постановами. Це не стосується виноградників, садів та інших схожих насаджень, де будь-який несанкціонований збір, зрозуміло, заборонений. Для збору в більших обсягах необхідно мати письмовий дозвіл власника земельної ділянки, який зазвичай надається за символічну плату. Завжди слід оцінювати, чи придатні плоди до споживання, зважаючи на можливе забруднення, наприклад, викидами автотранспорту. І, звичайно, потрібно діяти так, щоб не пошкодити земельну ділянку, кущі або інші її елементи.
1: Так, аби не дійшло до пошкодження поземку, кишу або інших частей поземку.
2: Окрема категорія – фруктові дерева вздовж автомобільних доріг. У деяких регіонах місцеві дорожні служби навіть готові видавати охочим офіційні дозволи на збір урожаю. Водночас збирачів просять не пошкоджувати дерева та дотримуватися правил безпеки поблизу дорожнього руху. Фахівці також нагадують про питання якості плодів. Фрукти, що ростуть безпосередньо біля жвавих трас, можуть накопичувати забруднення від автомобільного транспорту. Саме тому рекомендують збирати врожай подалі від інтенсивного руху та ретельно мити плоди перед споживанням. У випадку лісів правила більш зрозумілі. Закон дозволяє людям вільно збирати для власних потреб ягоди, малину, ожину та інші дикорослі плоди. Керівниця відділу комунікації Агентства охорони природи та ландшафту Чеської Республіки Кароліна Шулова уточнює.
3: Обачне платі, що плоди в лісах можна збирати про власні потреби.
4: Загалом плоди в лісах можна збирати для власних потреб. Само собою зрозуміло, що рослини не можна виривати з корінням чи будь-яким іншим способом пошкоджувати. Однак слід звертати увагу на те, чи не перебуваєте ви на території, що охороняється, особливо, якщо йдеться про національний парк або національний природний заповідник. Там збір плодів заборонений. У національному природному заповіднику також не дозволяється пересуватися поза межами позначених туристичних маршрутів.
3: Не ані дозволено ходити мимо значеної цести.
2: Тому головне правило чеської культури збору фруктів можна сформулювати просто: збирати можна там, де це не порушує права власника, не шкодить природі та не створює небезпеки для інших. Саме на цьому принципі сьогодні базується більшість громадських ініціатив, які популяризують відповідальне використання плодів, що інакше залишилися б незатребуваними.
4: А на сьогодні все.
0: І не забувайте, що ви можете нам написати і залишити відгуки та пропозиції. Адресу ви знайдете на нашому сайті ukraina.radio.cz.
4: А ще заходьте на нашу сторінку в Instagram Україна_радіо_прах.
0: Прощаємося з вами до наступної середи. З вами були Сергій Драчук
4: та Віталія Токарчук. Почуємось. Па-па!

0: Ви слухаєте радіо Prague International. Далі наш етер лунатиме українською.
1: Свої.
2: Головний український подкаст Чехії.
0: Вітаємо з вами свої Віталія Токарчук
1: і Сергій Драчук.
0: В Остраві відкрилася панельна виставка «Свобода за найвищу ціну».
1: У Чехії можна назбирати ягід та фруктів у деяких місцях безплатно.
0: А посольство України в Празі організувало візит до чеської столиці представників міжпарламентської делегації парламентарів «United for Ukraine», які обговорили допомогу Україні. Учасниця делегації, голова Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України до Європейського Союзу пані Івана Климпуш-Цинцадзе, відповіла, чому Україна досі не в ЄС, як сприймають новини про корупцію в Україні європейці, що залежить від українців за кордоном та про лист президента України Володимира Зеленського до очільника Кремля Путіна. Про це далі. Наскільки візит делегації United for Ukraine наблизив Україну до вступу в ЄС?
3: По-перше, ми є мережею таких от депутатів, які дійсно самоорганізувалися за ініціативою Кубілюса ще в 22-му році. І нас понад десь 300 людей, хто входить в цю мережу, і періодично ми приймаємо рішення, що ми ті чи інші, як нам видається, складніші в той чи інший момент часу, а ми готуємо візити. І я дуже вдячна, що нам допомагають не тільки українські посольства, активну роль беруть участь в цьому, також і посольства інших країн. В цьому випадку це, було таке спільне лідерство посольства України і посольства Литви в Чехії. І ми дуже цінуємо це, що це відбулося. Наскільки один візит може змінити ситуацію? Ну, очевидно, що, знаєте, жоден просто один контакт, він не змінює ситуацію. Але я переконана, що крапля камінь точить. І насправді це, ну, в частині своїй, це було поновлення наших контактів з частиною колег, з якими ми працювали раніше в чеському політику. Ми була частина зустрічей з абсолютно новими людьми, якими нам ще не було можливості працювати, але з якими ми пробуємо встановити той більш довірливий контакт, який дозволить розраховувати на інші результати. Тому, ну, європейська інтеграція була тільки однією з частин дискусії, які ми тут мали. Та і для себе ми ставили мету і європейська інтеграція, і військова допомога, і політична допомога, і підтримка та України, і тиск, продовження тиску на Російську Федерацію. Я насправді вважаю, що такі речі вони мають кумулятивний ефект. І якщо ми робимо це в координації, там і на парламентському рівні, на громадському рівні, на державному рівні, на рівні глав держави і урядів, то тоді у нас все вийде. Ну, от ми намагаємося саме так і працювати.
0: У яких питаннях цього разу в Празі досягли найбільших успіхів?
3: А дивіться, це тільки візити президента і прем'єр-міністра готуються заздалегідь, а потім складається таке враження, що приїхав президент і прем'єр-міністр, про щось домовився, і от остаточно воно було оформлено. А та робота, яку ми робимо, вона якраз потребує оцієї системності, постійності, та і якраз вона дає можливість розраховувати в перспективі і на домовленості на рівні урядів, і на якісь зміни там взаємодії на рівні голів парламентів. Ну, ми ж будемо чесними, та на сьогодні немає цього такого нормального прямого діалогу між новим очільником парламенту Чехії і керівником Верховної Ради України. Я рада, що я познайомилася з новим керівником Комітету з європейських справ. Ми продовжимо з ним спілкування ось буквально через кілька тижнів на майданчику голів комітетів COSAC, який вже відбудеться в Ірландії з їхнім головуванням. І з часом ми вибудуємо те, що буде називатися тим, що вони приїдуть в Україну, а тоді вони з новими аргументами, з новим розумінням ситуації приїдуть сюди і будуть добиватися якихось інших речей. Але це не буває за день.
0: На вашу думку, у чому полягає найбільша перепона до вступу України до Європейського Союзу?
3: Дві. Є внутрішні і є зовнішні причини. Ми цінуємо те, що відбулося така реально тектонічний сув в Європейському Союзі тоді, коли було ухвалено рішення і про надання нам кандидатського статусу, потім про відкриття перемовин. Зараз, сподіваюся, вже про безпосереднє юридичне оформлення та першого кластеру відкриття перемовин. І це ну, дуже серйозні зміни в порівнянні з тим, як налаштований був взагалі Європейський Союз на що стосовно питання розширення. Але зараз ми також відчуваємо, що ну є така певний такий загальмованість стосовно реальної готовності переходити до наступних кроків. І це потребує серйозної дискусії всередині Європейського Союзу. Тому, наприклад, однією з частин нашої розмови тут, в такому закритому колі друзів, ми мали окремі розмови, що треба змінити. А як ми будемо цього добиватися, як ми там спільно скоординуємося і через, і в тому числі і нашу мережу, що ми можемо зробити з цього приводу. Це одна частина проблем. Тому ось зараз ми чули пропозицію канцлера Мерца, яку мені шкода, що президент Зеленський так прямо зразу відмовився від неї. Я бачу, що тепер все-таки тим з нас, хто більш конструктивно до неї поставився, вдається зараз трохи змінити дискурс всередині країни і все-таки знайти ті точки, що а які би були правильні, корисні для того, щоб ну, знайти юридичне оформлення, щоб заякорити Україну в європейському майбутньому, розуміючи, що це не може бути замінником повноцінного членства і стати просто одним з етапів нашого повноцінного членства, яке буде колись пізніше. Це все зовнішня історія. Друга є внутрішня історія. Без того, щоб ми провели реальні серйозні реформи, ну ми не можемо розраховувати, що тільки на героїзмі наших Збройних сил, наших сил оборони, на героїзмі нашого суспільства, наших людей в цій протидії російській агресії і на тому, що було вже зроблено там до цього, ми можемо розраховувати, що там в 27-му році ми зайдемо в Європейський Союз. Не зайдемо. І про це треба говорити дуже чесно. Нам потрібно мобілізуватися всередині. Це зараз теж велика перешкода. Якщо ми будемо рухатися з такою швидкістю, як ми рухаємося зараз, ну, то ми і до 2040 року не зайдемо в Європейський Союз. Нам треба пришвидшитися і робити це якісно, робити це з розумінням ну, такої взаємодії, взаємоповаги до різних гравців, там різних стейкхолдерів, і громадянського суспільства, бізнес-асоціацій, уряду, парламенту, причому різних сил в парламенті, президента, шукаючи в цій цілі членства в Європейському Союзі, ну то і ту правду, єдину платформу, яка нам дає надію. І от якщо ми цього не зробимо, то ми ризикуємо втратити історичний шанс.
0: А якими повинні бути ці першочергові реформи?
3: Знаєте, я належу до тих, хто вважає, що велику кількість технічних речей, регуляцій і так далі можна привести у відповідність, але якщо не і це можна зробити навіть там швидше, те, що навпаки треба просити в перехідні періоди. Але якщо ми не зосередимося на тому, щоб ми мали верховенство права, свободу медіа, баланс влад, функціонування демократичних інституцій, функціонування антикорупційних інституцій ефективне, то ми тоді можемо що хочеш робити. Ну до нас не прийдуть інвестори, які, якщо ми будемо мати навіть все технічне регулювання ідеальне, але які будуть, наприклад, не впевнені, чи є в нас захищене право на право приватної власності. Вони не зайдуть до нас. Тому для мене це все про ці основи.
0: Чи впливають новини про корупцію в Україні на ваших західних колег і їхню думку стосовно вступу України до ЄС?
3: А ну, дивіться, ми ж розуміємо, що є серйозні проблеми. Це добре, що є спроможність і реакція, і дії антикорупційних органів. Зараз критично важливо, щоб ці всі антикорупційні розслідування, вони були доведені до справедливих, базованих на верховенстві права, судових рішень. Це для нас зараз буде лакмусовий папірець. І якщо наші колеги будуть бачити, що ну насправді є невідворотність покарання, якщо хтось робив злочини, то це буде нас приводити в лігу нормальності з іншими країнами. І таких випадків, коли ми будемо всі знати, що є невідворотність, все суспільство буде знати, що є невідворотність покарання, я надіюся, що знову ж таки у людей буде налаштованість ментальна, що зрозуміло, що не потрібно порушувати закон. Ну, саме таким чином ті наші друзі, які адвокатують вступ України в ЄС і в НАТО, і які хочуть нашого успіху якомога швидше, вони так це і сприймають. Але очевидно, ми також не можемо забувати, що будь-який прогріх України і будь-який скандал всередині України, він завжди буде підсилюватися російською пропагандою через різні канали, через корисних ідіотів, через проплачених експертів, журналістів, ще кого-небудь. І буде набувати ось таких гротескних, надзвичайних обсягів, які, можливо, не завжди будуть відповідати тому, що насправді є. Тому ми теж маємо це розуміти і тут виставляти блоки для такого поширення вже дезінформації, але одночасно робити все для того, щоб нам вдалося вичистити свої авгієві стані, які, на жаль, ну якось все ще наповнені нечистотами.
0: Українські студенти в чеському Ломовці перекладають чеські закони для того, щоб пришвидшити вступ України до Європейського Союзу. Чим взагалі українці, які перебувають в Чехії, можуть допомогти у цьому питанні?
3: Ой, як гарно, я не знала. А я думаю, що багато людей вже тут здобуло певний досвід, який для нас зараз критичний. Для того, щоб вдалися всі ці реформи, нам потрібно, такий бюрократичний термін, інституційна спроможність. Тобто, насправді, наявність якісних фахових людей всередині державної системи, які би могли впроваджувати ці речі з паперу в практику. Бо прийнятий закон – це ще не реформа. Це тільки великий перший крок до ухвалення, до реальної реалізації реформи. Тому, знаєте, мені в ідеалі би дуже хотілося, щоб там, набуваючи досвіду тут, набуваючи знань під час навчання, щоб наші люди мали можливість розглядати потенційні варіанти, як бути корисним всередині держави. І оце своє знання, то в тій ситуації, коли це буде дозволяти безпекова складова, повертали додому, щоб вибудувати ту країну, про яку ми мріємо, за яку ми боремося. А поки що, я думаю, що нам дуже-дуже потрібно, по-перше, нам потрібен голос українців, української громади, який би весь час активно був звернений до тих чи інших урядів, тої чи іншої влади в тій чи іншій країні. Якщо ми бачимо, що є якась там маніпуляція про інформацію про українців, є зниження уваги до того, що відбувається в Україні. Якщо ми бачимо, що є зниження підтримки, ми дуже-дуже просили би українську громаду активно включатися в адвокацію наших потреб, тому що якщо нам вдасться, то нам вдасться тільки спільно.
0: Я гадаю, що і не дарма ви сьогодні зустрічаєтесь з українською громадою в Чехії. Про цю зустріч ви домовлялися самі, бо дуже її хотіли. Зазвичай про що хочете говорити на таких зустрічах? Що для вас важливо?
3: Мені важливо насправді почути, чим ми, як держава, можемо бути корисні. Я, на жаль, не представляю на сьогодні уряд, які питання їм болять, які ми могли би підняти або на двосторонньому рівні між державою і державою, або всередині в нас держави. Тому це радше не прийти з лекцією, а це радше почути, відчути, подякувати за те, що вони тримають прапор України, тут допомагають нам тримати прапор України. Подумати про те, що ми можемо робити спільно для того, щоб нам швидше вибратися з цієї біди.
0: Як можете прокоментувати відкритий лист президента України Володимира Зеленського до очільника Кремля Путіна? Чи дійсно він подіє?
3: Ви знаєте, я спілкувалася і не тільки з колегами, з якими тут були, та з кількома колегами в країнах-партнерах вже стосовно цього листа. І на загал він позитивно сприймається ними. Щоправда, я просто переконана, що він не призведе до ніякого результату, на який нібито спрямований з точки зору зустрічі і реальних переговорів. Якщо він відіграє якусь роль, я не знаю, таку детонуючу в російському суспільстві, що я теж мало вірю, то це може теж непогано. Але він точно сподобався, я думаю, що кожному українському громадянину, але мені б хотілося, щоб, звичайно, в дипломатії ми більше хотіли не сподобатися комусь, а добитися результату.
0: Настав час актуальних новин. Сергію, вам слово.
1: Голова МВС Чехії каже, що більшість країн ЄС підтримала продовження тимчасового захисту з обмеженнями для чоловіків. Йдеться про обмеження після 2027 року надання тимчасового захисту новоприбулим чоловікам із України мобілізаційного віку, сказав міністр внутрішніх справ Чехії Лубомір Метнар після зустрічі з колегами з країн ЄС. При цьому загалом тимчасовий захист мав би бути продовжений і поза 2027 рік. За словами міністра, таку пропозицію, схвалення якої домагалася Чехія, на засіданні голів МВС і Міністерства юстиції країн Євросоюзу підтримала більшість учасників. Відтак, після дискусії з ними, представники Європейської комісії сказали, що підуть цим шляхом і підготують проєкт необхідних заходів до липня цього року. Як наголосив міністр, ці обмеження відповідають і бажанням Києва. Цитую: «Україна сама хоче, щоб ці чоловіки залишилися в Україні, бо вона потребує їх для свого захисту, для своєї економіки і для того, щоб мати змогу в майбутньому почати відновлення країни. Кінець цитати. Наразі тимчасовий захист для біженців із України діє в Європейському Союзі до березня 2027 року. У ЄС кажуть, що виключити чоловіків мобілізаційного віку з тимчасового захисту просить сама Україна. Можливі способи продовження тимчасового захисту для біженців із України розглядали на засіданні Ради ЄС у складі міністрів внутрішніх справ і юстиції. У перебігу зустрічі, на якій заслуховували пропозиції, але ще не ухвалювали ніяких рішень, усі країни Європейського Союзу погодилися, що дію тимчасового захисту для втікачів від війни Росії проти України слід продовжити ще на рік до березня 2028 року. Але багато країн Євросоюзу виступили за зміни в охопленні тимчасового захисту на певних умовах. Однією з таких можливих змін, які обговорювалися на зустрічі, було виключення чоловіків українського мобілізаційного віку від 23 до 60 років із-під дії тимчасового захисту, повідомив єврокомісар із питань внутрішніх справ і міграції Магнус Бруннер. При цьому він наголосив, це також просять нас зробити українці. Польська мережа українських продуктів відкрила свою першу крамницю в Чехії, в Празі. Відкриття крамниці мережі Best Market відбулося на вулиці Будійовицькій біля одноіменної станції метро. Як кажуть у компанії, покупцям пропонується широкий асортимент українських і східноєвропейських продуктів. Наступними місяцями планують відкрити сайт і онлайн-магазин. Крім того, Best Market у Чехії планує в майбутньому відкрити і гуртовий продаж, постачаючи українські продукти іншим продавцям, зокрема так званим в'єтнамським вечеркам. Мережу українських продуктів Best Market заснували в Польщі 2019 року емігранти з України. Нині мережа має в цій країні 30 крамниць, а тепер уже і в Празі першу поза межами Польщі.
0: В Остраві відкрилася панельна виставка «Свобода за найвищу ціну», присвячена чеським добровольцям, які віддали своє життя, захищаючи Україну від російської агресії.
1: Експозиція розповідає історії людей, які свідомо стали на захист демократичних цінностей і заплатили за це найвищу ціну. Вони боролися за свободу і демократію не лише України, а й усієї Європи. І про це далі в матеріалі Олесі Гнатюк.
4: Шпанел, Спарта, Тайлор, Чех, Маус, Чарлі Чех. За цими військовими позивними стоять трагічні долі молодих чеських чоловіків, які загинули в Ізюмі, Бахмуті, Авдіївці та на Сумщині. Вони свідомо залишили мирне життя в Чехії, стали на захист України пліч-опліч з українськими військовими та героїчно загинули в бою. За словами одного з організаторів виставки Гіржі Лінкі, це лише частина чеських добровольців, які віддали своє життя за Україну.
5: На
1: виставці представлені лише ті чехи добровольці, щодо яких нам вдалося отримати згоду родин на оприлюднення. Точних статистичних даних Україна не публікує, тож і ми ними не володіємо. Водночас, за наявною інформацією, в лавах захисників України загинуло приблизно 10 громадян Чехії. Проти російських окупантів воюють також сотні чоловіків і жінок із нашої країни в різних підрозділах і на різних ділянках фронту. Дехто вже повернувся додому через поранення або виснаження, інші після короткого відпочинку знову повернулися до бойових дій.
5: Інші все по краткому відпочинку засе вратили спід на фронту.
4: Експозиція складається з двосторонніх інформаційних панелей, які знайомлять відвідувачів із долями шести чеських добровольців. Через їхні особисті історії виставка показує, що війна в Україні – це не лише далекий конфлікт із новинних стрічок, а й спільна боротьба за майбутнє всього європейського континенту.
5: В тих příbezích є все: odvaha, sebeobětování, zásadu.
1: У цих історіях є все: відвага, самопожертва, принциповість, почуття честі та справедливості. Хоч кожна з них по-своєму унікальна, усі вони мають спільне, і саме це є однією з цілей виставки — нагадати, що наш народ має не лише героїв Першої та Другої світових воєн ХХ століття, а й сучасних. Усі ці люди, як ті, хто вже загинув, так і ті, хто нині воює проти російських окупантів, є величезним натхненням для кожного, хто цінує милує свободу і демократію.
5: Експозиція про кожного, хто милує свободу і демократію.
4: Організаторами експозиції виступили чеська громадська організація «Пам'ять народа» спільно з ініціативою «Вилне Солідаріти». Виставка мандрує містами Чехії з лютого. Урочисте відкриття відбулося в Празі в межах заходів до річниці російського вторгнення в Україну. Реакція місцевих жителів та українців, які нині перебувають у Чехії, різна. Однак, за словами Єржі Лінки, переважно позитивна.
5: Така спомінка вибавує самі ручні малювані образи.

0: кажучи, хто зацікавлений, той зупиняється і читає, хто ні, просто проходить повз. Втім, сам меморіальний формат уже сам по собі задає рівень поваги, навіть серед опонентів.
1: І мезі отпуреці.
2: Подвиг чеських воїнів вшановують і в Україні. Зокрема, в Києві на алеї пам'яті полеглих захисників України серед тисяч українських прапорів майорять також і чеські.
1: Центр Києва на Наместі Незалежності на Майдану зникло спонтанно.
0: У центрі Києва на Майдані Незалежності виникло спонтанне меморіальне місце, заповнене тисячами прапорів і фотографій загиблих захисників України. Серед інших націй почесне місце займає і Чехія. Під чеським прапором друзі та побратими загиблих розмістили їхні світлини і послання.
1: Музні умістили і фотографії, а вскази.
2: Окрім вшанування пам'яті полеглих воїнів, велика частина експозиції присвячена колосальній гуманітарній допомозі, яку звичайні чеські громадяни збирають для України. Завдяки внескам громадськості, організація «Пам'ять народа» від початку повномасштабного вторгнення доставила на фронт і в деокуповані регіони допомогу на суму в сотні мільйонів крон. Це захисне спорядження, медичні засоби, автомобілі та дрони, які щодня рятують життя українських захисників і цивільного населення.
3: Можна, звичайно, придбати, але цікавіше, якщо є така можливість зібрати.
0: У Чехії пошук безплатних фруктів поступово перетворився не лише на спосіб заощадити, а й на окрему культуру ставлення до природи та місцевих ресурсів. І ще кілька десятиліть тому збирати яблука, груші чи сливи вздовж доріг або в старих садах було звичною справою.
3: Сьогодні інтерес до такого збору знову зростає. У багатьох регіонах Чехії можна знайти старі фруктові сади, придорожні алеї та поодинокі дерева, плоди з яких ніхто не збирає. Частина врожаю щороку просто залишається на землі. Івана Швець продовжить.
4: Важливу роль у популяризації такого збору в Чехії відіграє громадський проект на овоце. Його створила група ентузіастів, які звернули увагу на те, що тисячі кілограмів фруктів щороку залишаються незібраними у старих садах, уздовж доріг та в місцевих зелених зонах. Основою проекту стала інтерактивна карта, на якій користувачі позначають доступні для збору плодові дерева, кущі, горіхи, ягоди та навіть їстівні дикорослі рослини. Карта працює за принципом громадської участі. Самі користувачі додають нові локації та допомагають оновлювати інформацію про вже наявні. За понад 10 років існування навколо проекту сформувалася велика спільнота волонтерів. За даними самих організаторів, карта містить десятки тисяч позначених плодових об'єктів та налічує понад 28 тисяч зареєстрованих користувачів. Втім, сам факт того, що дерево росте біля дороги або в громадському просторі, ще не означає, що збирати плоди можна без обмежень. У Чехії діє загальний принцип захисту права власності. Якщо дерево росте на приватній території, збирати плоди без згоди власника не можна. У випадку з деревами на муніципальних або державних землях правила можуть відрізнятися залежно від конкретного власника чи місцевих умов. Речник Міністерства сільського господарства Чехії Войтих Білий пояснює.
5: Жодна спеціальні правила не існує. Подле обчанського законіку
0: жодних спеціальних правил не існує. Відповідно до цивільного кодексу, дерева та кущі, що перебувають у вільному доступі, є частиною земельної ділянки, на якій вони ростуть, а їхні плоди належать власникові цієї ділянки. Виняток становлять лише плоди, які впали на сусідню приватну земельну ділянку. Збирання плодів є законним лише за згодою власника землі. Більшість власників у певних межах толерують збір для власних потреб. Водночас порядок збору може регулюватися, наприклад, місцевими муніципальними постановами. Це не стосується виноградників, садів та інших схожих насаджень, де будь-який несанкціонований збір, зрозуміло, заборонений. Для збору в більших обсягах необхідно мати письмовий дозвіл власника земельної ділянки, який зазвичай надається за символічну плату. Завжди слід оцінювати, чи придатні плоди до споживання, зважаючи на можливе забруднення, наприклад, викидами автотранспорту. І, звичайно, потрібно діяти так, щоб не пошкодити земельну ділянку, кущі або інші її елементи.
5: Так, аби не дійшло до пошкодження пазенку, кешу або інших частин пазенку.
4: Окрема категорія – фруктові дерева вздовж автомобільних доріг. У деяких регіонах місцеві дорожні служби навіть готові видавати охочим офіційні дозволи на збір урожаю. Водночас збирачів просять не пошкоджувати дерева та дотримуватися правил безпеки поблизу дорожнього руху. Фахівці також нагадують про питання якості плодів. Фрукти, що ростуть безпосередньо біля жвавих трас, можуть накопичувати забруднення від автомобільного транспорту. Саме тому рекомендують збирати врожай подалі від інтенсивного руху та ретельно мити плоди перед споживанням. У випадку лісів правила

0: більш зрозумілі. Закон дозволяє людям вільно збирати для власних потреб ягоди, малину, ожину та інші дикорослі плоди. Керівниця відділу комунікації Агентства охорони природи та ландшафту Чеської Республіки Кароліна Шулова уточнює.
1: Обачне платі, що плоди в лесах можна збирати про власні потреби. Самозрейно...
2: Загалом плоди в лісах можна збирати для власних потреб. Само собою зрозуміло, що рослини не можна виривати з корінням чи будь-яким іншим способом пошкоджувати. Однак слід звертати увагу на те, чи не перебуваєте ви на території, що охороняється, особливо якщо йдеться про національний парк або національний природний заповідник. Там збір плодів заборонений. У національному природному заповіднику також не дозволяється пересуватися поза межами позначених туристичних маршрутів.
1: Резервації ані доволено ходити мимо значеної цести.
0: Тому головне правило чеської культури збору фруктів можна сформулювати просто: збирати можна там, де це не порушує права власника, не шкодить природі та не створює небезпеки для інших. Саме на цьому принципі сьогодні базується більшість громадських ініціатив, які популяризують відповідальне використання плодів, що інакше залишилися б незатребуваними.
2: А на сьогодні все.
3: І не забувайте, що ви можете нам написати і залишити відгуки та пропозиції. Адресу ви знайдете на нашому сайті ukraina.radio.cz.
2: А ще заходьте на нашу сторінку в Instagram Україна_радіо_прах.
3: Прощаємося з вами до наступної середи. З вами були Сергій Драчук
2: та Віталія Токарчук. Почуємось. Па-па!

0: Ви слухаєте радіо Прах Інтернешнл. Далі наш етер лунатиме українською.
1: Свої.
2: Головний український подкаст Чехії.
0: Вітаємо з вами свої Віталія Токачук
1: і Сергій Драчук.
0: В Остраві відкрилася панельна виставка «Свобода за найвищу ціну».
1: У Чехії можна назбирати ягід та фруктів у деяких місцях безплатно.
0: А посольство України в Празі організувало візит до чеської столиці представників міжпарламентської делегації парламентарів «United for Ukraine», які обговорили допомогу Україні. Учасниця делегації, голова Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України до Європейського Союзу пані Івана Климпуш-Цинцадзе відповіла, чому Україна досі не в ЄС, як сприймають новини про корупцію в Україні європейці, що залежить від українців за кордоном та про лист президента України Володимира Зеленського до очільника Кремля Путіна. Про це далі. Наскільки візит делегації United for Ukraine наблизив Україну до вступу в ЄС?
3: По-перше, ми є мережею таких от депутатів, які дійсно самоорганізувалися за ініціативою Кубілюса ще в 22-му році. І нас понад десь 300 людей, хто входить в цю мережу, і періодично ми приймаємо рішення, що ми ті чи інші, як нам видається, складніші в той чи інший момент часу, а ми готуємо візити. І я дуже вдячна, що нам допомагають не тільки українські посольства, активну роль беруть участь в цьому, також і посольства інших країн. В цьому випадку це... було таке спільне лідерство посольства України і посольства Литви в Чехії. І ми дуже цінуємо це, що це відбулося. Наскільки один візит може змінити ситуацію? Ну, очевидно, що, знаєте, жоден просто один контакт, він не змінює ситуацію. Але я переконана, що крапля камінь точить. І насправді це, ну, в частині своїй, це було поновлення наших контактів з частиною колег, з якими ми працювали раніше в чеському політикумі. Була частина зустрічей з абсолютно новими людьми, якими нам ще не було можливості працювати, але з якими ми пробуємо встановити той більш довірливий контакт, який дозволить розраховувати на інші результати. Тому, ну, європейська інтеграція була тільки однією з частин дискусій, які ми тут мали. Та і для себе ми ставили мету і європейська інтеграція, і військова допомога, і політична допомога, і підтримка та України, і тиск, продовження тиску на Російську Федерацію. Я насправді вважаю, що такі речі вони мають кумулятивний ефект. І якщо ми робимо це в координації, там і на парламентському рівні, на громадському рівні, на державному рівні, на рівні глав держави, урядів, то тоді у нас все вийде. Ну, от ми намагаємося саме так і працювати.
0: У яких питаннях цього разу в Празі досягли найбільших успіхів?
3: А дивіться, це тільки візити президента і прем'єр-міністра готуються заздалегідь, а потім складається таке враження, що приїхав президент і прем'єр-міністр, про щось домовився, і от остаточно воно було оформлено. А та робота, яку ми робимо, вона якраз потребує оцієї системності, постійності, та і якраз вона дає можливість розраховувати в перспективі і на домовленості на рівні урядів, і на якісь зміни там взаємодії на рівні голів парламентів. Ну, ми ж будемо чесними, та на сьогодні немає цього такого нормального прямого діалогу між новим очільником парламенту Чехії і керівником Верховної Ради України. Я рада, що я познайомилася з новим керівником Комітету з європейських справ. Ми продовжимо з ним спілкування ось буквально через кілька тижнів на майданчику голів комітетів COSAC, який вже відбудеться в Ірландії з їхнім головуванням. І з часом ми вибудуємо те, що буде називатися тим, що вони приїдуть в Україну, а тоді вони з новими аргументами, з новим розумінням ситуації приїдуть сюди і будуть добиватися якихось інших речей. Але це не буває за день.
0: На вашу думку, у чому полягає найбільша перепона до вступу України до Європейського Союзу?
3: Дві. Є внутрішні і є зовнішні причини. Ми цінуємо те, що відбулося така реально тектонічний сув в Європейському Союзі тоді, коли було ухвалено рішення і про надання нам кандидатського статусу, потім про відкриття перемовин. Зараз сподіваюся вже про безпосереднє юридичне оформлення та першого кластеру відкриття перемовин. І це ну, дуже серйозні зміни в порівнянні з тим, як налаштований був взагалі Європейський Союз на що стосовно питання розширення. Але зараз ми також відчуваємо, що ну є така певний такий загальмованість стосовно реальної готовності переходити до наступних кроків. І це потребує серйозної дискусії всередині Європейського Союзу. Тому, наприклад, однією з частин нашої розмови тут, в такому закритому колі друзів, ми мали окремі розмови, що треба змінити. А як ми будемо цього добиватися, як ми там спільно скоординуємося і через, і в тому числі і нашу мережу, що ми можемо зробити з цього приводу. Це одна частина проблем. Тому ось зараз ми чули пропозицію канцлера Мерца, яку мені шкода, що президент Зеленський так прямо зразу відсік, відмовився від неї. Я бачу, що тепер все-таки тим з нас, хто більш конструктивно до неї поставився, вдається зараз трохи змінити дискурс всередині країни і все-таки знайти ті точки, що а які би були правильні, корисні для того, щоб ну, знайти юридичне оформлення, щоб заякорити Україну в європейському майбутньому, розуміючи, що це не може бути замінником повноцінного членства і стати просто одним з етапів нашого повноцінного членства, яке буде колись пізніше. Це все зовнішня історія. Друга є внутрішня історія. Без того, щоб ми провели реальні серйозні реформи, ну ми не можемо розраховувати, що тільки на героїзмі наших Збройних сил, наших сил оборони, на героїзмі нашого суспільства, наших людей в цій протидії російській агресії і на тому, що було вже зроблено там до цього, ми можемо розраховувати, що там в 27-му році ми зайдемо в Європейський Союз. Не зайдемо. І про це треба говорити дуже чесно. Нам потрібно мобілізуватися всередині. Це зараз теж велика перешкода. Якщо ми будемо рухатися з такою швидкістю, як ми рухаємося зараз, ну, то ми і до 2040 року не зайдемо в Європейський Союз. Нам треба пришвидшитися і робити це якісно, робити це з розумінням ну, такої взаємодії, взаємоповаги до різних гравців, там різних стейкхолдерів, і громадянського суспільства, бізнес-асоціацій, уряду, парламенту, причому різних сил в парламенті, президента, шукаючи в цій цілі членства в Європейському Союзі, ну то і ту правду, єдину платформу, яка нам дає надію. І от якщо ми цього не зробимо, то ми ризикуємо втратити історичний шанс.
0: А якими повинні бути ці першочергові реформи?
3: Знаєте, я належу до тих, хто вважає, що велику кількість технічних речей, регуляцій і так далі можна привести у відповідність, але якщо не і це можна зробити навіть там швидше, те, що навпаки треба просити перехідні періоди. Але якщо ми не зосередимося на тому, щоб ми мали верховенство права, свободу медіа, баланс влад, функціонування демократичних інституцій, функціонування антикорупційних інституцій ефективне, то ми тоді можемо що хочеш робити. Ну до нас не прийдуть інвестори, які, якщо ми будемо мати навіть все технічне регулювання ідеальне, але які будуть, наприклад, не впевнені, чи є в нас захищене право на право приватної власності. Вони не зайдуть до нас. Тому для мене це все про ось ці основи.
0: Чи впливають новини про корупцію в Україні на ваших західних колег і їхню думку стосовно вступу України до ЄС?
3: А ну, дивіться, ми ж розуміємо, що є серйозні проблеми. Це добре, що є спроможність і реакція, і дії антикорупційних органів. Зараз критично важливо, щоб ці всі антикорупційні розслідування, вони були доведені до справедливих, базованих на верховенстві права судових рішень. Це для нас зараз буде лакмусовий папірець. І якщо наші колеги будуть бачити, що ну насправді є невідворотність покарання, якщо хтось робив злочини, то це буде нас приводити в лігу нормальності з іншими країнами. І таких випадків, коли ми будемо всі знати, що є невідворотність, все суспільство буде знати, що є невідворотність покарання, я надіюся, що знову ж таки у людей буде налаштованість ментальна, що зрозуміло, що не потрібно порушувати закон. Ну, саме таким чином ті наші друзі, які адвокатують вступ України в ЄС і в НАТО, і які хочуть нашого успіху якомога швидше, вони так це і сприймають. Але очевидно, ми також не можемо забувати, що будь-який прогріх України і будь-який скандал всередині України, він завжди буде підсилюватися російською пропагандою через різні канали, через корисних ідіотів, через проплачених експертів, журналістів, ще кого-небудь. І буде набувати ось таких гротескних, надзвичайних обсягів, які, можливо, не завжди будуть відповідати тому, що насправді є. Тому ми теж маємо це розуміти і тут виставляти блоки для такого поширення вже дезінформації, але одночасно робити все для того, щоб нам вдалося вичистити свої авгієві стайні, які, на жаль, ну якось все ще наповнені нечистотами.
0: Українські студенти в чеському Оломоуці перекладають чеські закони для того, щоб пришвидшити вступ України до Європейського Союзу. Чим взагалі українці, які перебувають в Чехії, можуть допомогти у цьому питанні?
3: Ой, як гарно, я не знала. А я думаю, що багато людей вже тут здобуло певний досвід, який для нас зараз критичний. Для того, щоб вдалися всі ці реформи, нам потрібно, є такий бюрократичний термін, інституційна спроможність. Тобто, насправді, наявність якісних фахових людей всередині державної системи, які би могли впроваджувати ці речі з паперу в практику. Бо прийнятий закон – це ще не реформа. Це тільки великий перший крок до ухвалення, до реальної реалізації реформи. А тому, знаєте, мені в ідеалі би дуже хотілося, щоб там, набуваючи досвіду тут, набуваючи знань під час навчання, щоб наші люди мали можливість розглядати потенційні варіанти, як бути корисним всередині держави. І оце своє знання, то в тій ситуації, коли це буде дозволяти безпекова складова, повертали додому, щоб вибудувати ту країну, про яку ми мріємо, за яку ми боремося. А поки що, я думаю, що нам дуже-дуже потрібно, ну, по-перше, нам потрібен голос українців, української громади, який би весь час активно був звернений до тих чи інших урядів, до тої чи іншої влади в тій чи іншій країні. Якщо ми бачимо, що, ну, є якась там маніпуляція про інформацію про українців, є якісь, є зниження уваги до того, що відбувається в Україні. Якщо ми бачимо, що є зниження підтримки, ми дуже-дуже просили би українську громаду активно включатися в адвокацію наших потреб, тому що якщо нам вдасться, то нам вдасться тільки спільно.
0: Я гадаю, що і не дарма ви сьогодні зустрічаєтесь з українською громадою в Чехії. Про цю зустріч ви домовлялися самі, бо дуже її хотіли. Зазвичай, про що хочете говорити на таких зустрічах? Що для вас важливо?
3: Мені важливо насправді почути, чим ми, як держава, можемо бути корисні. Я, на жаль, не представляю на сьогодні уряд, які питання їм болять, які ми могли би підняти або на двосторонньому рівні між державою і державою, або всередині в нас держави. Тому це радше не прийти з лекцією, а це радше почути, відчути, подякувати за те, що вони тримають прапор України, тут допомагають нам тримати прапор України. Ну, подумати про те, що ми можемо робити спільно для того, щоб нам швидше вибратися з цієї біди.
0: Як можете прокоментувати відкритий лист президента України Володимира Зеленського до очільника Кремля Путіна? Чи дійсно він подіє?
3: Ви знаєте, я спілкувалася і не тільки з колегами, з якими тут були, та з кількома колегами в країнах-партнерах вже стосовно цього листа. І на загал він позитивно сприймається ними. Щоправда, я просто переконана, що він не призведе до ніякого результату, на який нібито спрямований з точки зору зустрічі і реальних переговорів. А якщо він відіграє якусь роль, я не знаю, таку детонуючу в російському суспільстві, що я теж мало вірю, то це може теж непогано. Але він точно сподобався, я думаю, що кожному українському громадянину, але мені б хотілося, щоб, звичайно, в дипломатії ми більше хотіли не сподобатися комусь, а добитися результату.
0: Настав час актуальних новин. Сергію, вам слово.
1: Голова МВС Чехії каже, що більшість країн ЄС підтримала продовження тимчасового захисту з обмеженнями для чоловіків. Йдеться про обмеження після 2027 року надання тимчасового захисту новоприбулим чоловікам із України мобілізаційного віку, сказав міністр внутрішніх справ Чехії Лубомір Метнар після зустрічі з колегами з країн ЄС. При цьому загалом тимчасовий захист мав би бути продовжений і поза 2027 рік. За словами міністра, таку пропозицію, схвалення якої домагалася Чехія, на засіданні голів МВС і Міністерств юстиції країн Євросоюзу підтримала більшість учасників. Відтак, після дискусії з ними, представники Європейської комісії сказали, що підуть цим шляхом і підготують проєкт необхідних заходів до липня цього року. Як наголосив міністр, ці обмеження відповідають і бажанням Києва. Цитую: «Україна сама хоче, щоб ці чоловіки залишилися в Україні, бо вона потребує їх для свого захисту, для своєї економіки і для того, щоб мати змогу в майбутньому почати відновлення країни». Кінець цитати. Наразі тимчасовий захист для біженців із України діє в Європейському Союзі до березня 2027 року. У ЄС кажуть, що виключити чоловіків мобілізаційного віку з тимчасового захисту просить сама Україна. Можливі способи продовження тимчасового захисту для біженців із України розглядали на засіданні Ради ЄС у складі міністрів внутрішніх справ і юстиції. У перебігу зустрічі, на якій заслуховували пропозиції, але ще не ухвалювали ніяких рішень, усі країни Європейського Союзу погодилися, що дію тимчасового захисту для втікачів від війни Росії проти України слід продовжити ще на рік до березня 2028 року. Але багато країн Євросоюзу виступили за зміни в охопленні тимчасового захисту на певних умовах. Однією з таких можливих змін, які обговорювалися на зустрічі, було виключення чоловіків українського мобілізаційного віку від 23 до 60 років із-під дії тимчасового захисту, повідомив єврокомісар із питань внутрішніх справ і міграції Магнус Бруннер. При цьому він наголосив: «Це також просять нас зробити українці». Польська мережа українських продуктів відкрила свою першу крамницю в Чехії – в Празі. Відкриття крамниці мережі «Best Market» відбулося на вулиці Будійовицькій біля одноіменної станції метро. Як кажуть у компанії, покупцям пропонується широкий асортимент українських і східноєвропейських продуктів. Наступними місяцями планують відкрити сайт і онлайн-магазин. Крім того, Best Market у Чехії планує в майбутньому відкрити і гуртовий продаж, постачаючи українські продукти іншим продавцям, зокрема так званим в'єтнамським вечеркам. Мережу українських продуктів Best Market заснували в Польщі 2019 року емігранти з України. Нині мережа має в цій країні 30 крамниць, а тепер уже і в Празі першу поза межами Польщі.
0: В Остраві відкрилася панельна виставка «Свобода за найвищу ціну», присвячена чеським добровольцям, які віддали своє життя, захищаючи Україну від російської агресії.
1: Експозиція розповідає історії людей, які свідомо стали на захист демократичних цінностей і заплатили за це найвищу ціну. Вони боролися за свободу і демократію не лише України, а й усієї Європи. І про це далі в матеріалі Олесі Гнатюк.
4: Шпанел, Спарта, Тайлор, Чех, Маус, Чарлі Чех. За цими військовими позивними стоять трагічні долі молодих чеських чоловіків, які загинули в Ізюмі, Бахмуті, Авдіївці та на Сумщині. Вони свідомо залишили мирне життя в Чехії, стали на захист України пліч-опліч з українськими військовими та героїчно загинули в бою. За словами одного з організаторів виставки Гіржі Лінкі, це лише частина чеських добровольців, які віддали своє життя за Україну.
5: На виставі «Свої чеші», де се нам одразу подарувало зіскати свого...
1: На виставці представлені лише ті чехи-добровольці, щодо яких нам вдалося отримати згоду родин на оприлюднення. Точних статистичних даних Україна не публікує, тож і ми ними не володіємо. Водночас, за наявною інформацією, в лавах захисників України загинуло приблизно 10 громадян Чехії. Проти російських окупантів воюють також сотні чоловіків і жінок із нашої країни, в різних підрозділах і на різних ділянках фронту. Хто вже повернувся додому через поранення або виснаження, інші після короткого відпочинку знову повернулися до бойових дій.
4: Експозиція складається з двосторонніх інформаційних панелей, які знайомлять відвідувачів із долями шести чеських добровольців. Через їхні особисті історії виставка показує, що війна в Україні – це не лише далекий конфлікт із новинних стрічок, а й спільна боротьба за майбутнє всього європейського континенту.
5: В тих příbězích є vše: odvaha, sebeobětování, zásadovost.
1: У цих історіях є все: відвага, самопожертва, принциповість, почуття честі та справедливості. Хоч кожна з них по-своєму унікальна, усі вони мають спільне. І саме це є однією з цілей виставки – нагадати, що наш народ має не лише героїв Першої та Другої світових воєн ХХ століття, а й сучасних. Усі ці люди, як ті, хто вже загинув, так і ті, хто нині воює проти російських окупантів, є величезним натхненням для кожного, хто цінує miluje svobodu i demokratii.
5: Inspirací pro každého, kdo miluje svobodu a demokracii.
4: Організаторами експозиції виступили чеська громадська організація «Пам'ять народа» спільно з ініціативою «Вилне Солідаріти». Виставка мандрує містами Чехії з лютого. Урочисте відкриття відбулося в Празі в межах заходів до річниці російського вторгнення в Україну. Реакція місцевих жителів та українців, які нині перебувають у Чехії, різна. Однак, за словами Єржі Лінки, переважно позитивна.
5: Така спомінка вибавує собі ручно малюваний образик від якого українського дитяти.
1: Мені згадується дитячий малюнок української дитини, викладений від руки, який з'явився біля портретів під час виставки в Олобовці. На ньому було написано чеською та українською мовами «Дякуємо». Також відгукуються колишні побратими цих хлопців. Вони надсилають послання родинам. Для них це велика психологічна підтримка, коли вони бачать, наскільки люди цінують їхніх синів і партнерів, і що про них не забувають. Реакції переважно позитивні, хіба що за винятком одного-двох крикунів. Ми не стикалися з жодними серйозними нападами на вшанування пам'яті цих хлопців. Відверто кажучи, хто зацікавлений, той зупиняється і читає, хто ні, просто проходить повз. Втім, сам меморіальний формат уже сам по собі задає рівень поваги, навіть серед опонентів.
5: Přeci jenom ten pietní formát tomu dával určitý druh úcty і мезі отпурці.
4: Подвиг чеських воїнів вшановують і в Україні. Зокрема, в Києві на алеї пам'яті полеглих захисників України серед тисяч українських прапорів майорять також і чеські.
5: Центр Києва на Наместі Незалежності на Майдану зникло спонтанно.
1: У центрі Києва на Майдані Незалежності виникло спонтанне меморіальне місце, заповнене тисячами прапорів і фотографій,

0: та дрони, які щодня рятують життя українських захисників і цивільного населення.
1: Можна, звичайно, придбати, але цікавіше, якщо є така можливість зібрати.
2: У Чехії пошук безплатних фруктів поступово перетворився не лише на спосіб заощадити, а й на окрему культуру ставлення до природи та місцевих ресурсів. І ще кілька десятиліть тому збирати яблука, груші чи сливи вздовж доріг або в старих садах було звичною справою.
1: Сьогодні інтерес до такого збору знову зростає. У багатьох регіонах Чехії можна знайти старі фруктові сади, придорожні алеї та поодинокі дерева, плоди з яких ніхто не збирає. Частина врожаю щороку просто залишається на землі. Івана Швець продовжить.
3: Важливу роль у популяризації такого збору в Чехії відіграє громадський проект на овоце. Його створила група ентузіастів, які звернули увагу на те, що тисячі кілограмів фруктів щороку залишаються незібраними у старих садах, уздовж доріг та в місцевих зелених зонах. Основою проекту стала інтерактивна карта, на якій користувачі позначають доступні для збору плодові дерева, кущі, горіхи, ягоди та навіть їстівні дикорослі рослини. Карта працює за принципом громадської участі. Самі користувачі додають нові локації та допомагають оновлювати інформацію про вже наявні. За понад 10 років існування навколо проекту сформувалася велика спільнота волонтерів. За даними самих організаторів, карта містить десятки тисяч позначених плодових об'єктів та налічує понад 28 тисяч зареєстрованих користувачів. Втім, сам факт того, що дерево росте біля дороги або в громадському просторі, ще не означає, що збирати плоди можна без обмежень. У Чехії діє загальний принцип захисту права власності. Якщо дерево росте на приватній території, збирати плоди без згоди власника не можна. У випадку з деревами на муніципальних або державних землях правила можуть відрізнятися залежно від конкретного власника чи місцевих умов. Речник Міністерства сільського господарства Чехії Войтих Білий пояснює.
4: Жодна спеціальні правила не існує. Подле občanského zákoníku jsou
2: жодних спеціальних правил не існує. Відповідно до цивільного кодексу, дерева та кущі, що перебувають у вільному доступі, є частиною земельної ділянки, на якій вони ростуть, а їхні плоди належать власникові цієї ділянки. Виняток становлять лише плоди, які впали на сусідню приватну земельну ділянку. Збирання плодів є законним лише за згодою власника землі. Більшість власників у певних межах толерують збір для власних потреб. Водночас порядок збору може регулюватися, наприклад, місцевими муніципальними постановами. Це не стосується виноградників, садів та інших схожих насаджень, де будь-який несанкціонований збір, зрозуміло, заборонений. Для збору в більших обсягах необхідно мати письмовий дозвіл власника земельної ділянки, який зазвичай надається за символічну плату. Завжди слід оцінювати, чи придатні плоди до споживання, зважаючи на можливе забруднення, наприклад, викидами автотранспорту. І, звичайно, потрібно діяти так, щоб не пошкодити земельну ділянку, кущі або інші її елементи.
4: Так, аби не дійшло до пошкодження поземку, кешу або інших частин поземку.
3: Окрема категорія – фруктові дерева вздовж автомобільних доріг. У деяких регіонах місцеві дорожні служби навіть готові видавати охочим офіційні дозволи на збір урожаю. Водночас збирачів просять не пошкоджувати дерева та дотримуватися правил безпеки поблизу дорожнього руху. Фахівці також нагадують про питання якості плодів. Фрукти, що ростуть безпосередньо біля жвавих трас, можуть накопичувати забруднення від автомобільного транспорту. Саме тому рекомендують збирати врожай подалі від інтенсивного руху та ретельно мити плоди перед споживанням. У випадку лісів правила більш зрозумілі. Закон дозволяє людям вільно збирати для власних потреб ягоди, малину, ожину та інші дикорослі плоди. Керівниця відділу комунікації Агентства охорони природи та ландшафту Чеської Республіки Кароліна Шулова уточнює.
5: Обачне платі, що плоди в лісах можна збирати про власні потреби.
1: Загалом плоди в лісах можна збирати для власних потреб. Само собою зрозуміло, що рослини не можна виривати з корінням чи будь-яким іншим способом пошкоджувати. Однак слід звертати увагу на те, чи не перебуваєте ви на території, що охороняється, особливо якщо йдеться про національний парк або національний природний заповідник. Там збір плодів заборонений. У національному природному заповіднику також не дозволяється пересуватися поза межами позначених туристичних маршрутів.
5: Резервації не ані доволено ходити мимо значеної цести.
3: Тому головне правило чеської культури збору фруктів можна сформулювати просто: збирати можна там, де це не порушує права власника, не шкодить природі та не створює небезпеки для інших. Саме на цьому принципі сьогодні базується більшість громадських ініціатив, які популяризують відповідальне використання плодів, що

0: інакше залишилися б незатребуваними.
1: А на сьогодні все.
2: І не забувайте, що ви можете нам написати і залишити відгуки та пропозиції. Адресу ви знайдете на нашому сайті ukraina.radio.cz.
1: А ще заходьте на нашу сторінку в Instagram Ukraina_Radio_Prah.
2: Прощаємося з вами до наступної середи. З вами були Сергій Драчук
1: та Віталія Токарчук. Почуємось. Па-па!

0: Ви слухаєте Радіо Прага Інтернешнл. Далі наш етер лунатиме українською.
1: Свої.
2: Головний український подкаст Чехії.
0: Вітаємо з вами свої Віталія Токачук
1: і Сергій Драчук.
0: В Остраві відкрилася панельна виставка «Свобода за найвищу ціну».
1: У Чехії можна назбирати ягід та фруктів у деяких місцях безплатно.
0: А посольство України в Празі організувало візит до чеської столиці представників міжпарламентської делегації парламентарів «United for Ukraine», які обговорили допомогу Україні. Учасниця делегації, голова Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України до Європейського Союзу пані Івана Климпуш-Цинцадзе відповіла, чому Україна досі не в ЄС, як сприймають новини про корупцію в Україні європейці, що залежить від українців за кордоном та про лист президента України Володимира Зеленського до очільника Кремля Путіна. Про це далі. Наскільки візит делегації United for Ukraine наблизив Україну до вступу в ЄС?
3: По-перше, ми є мережею таких от депутатів, які дійсно самоорганізувалися за ініціативою Кубілюса ще в 22-му році. І нас понад десь 300 людей, хто входить в цю мережу, і періодично ми приймаємо рішення, що ми ті чи інші, як нам видається, складніші в той чи інший момент часу, а ми готуємо візити. І я дуже вдячна, що нам допомагають не тільки українські посольства, активну роль беруть участь в цьому, також і посольства інших країн. В цьому випадку це було таке спільне лідерство посольства України і посольства Литви в Чехії. І ми дуже цінуємо це, що це відбулося. Наскільки один візит може змінити ситуацію? Ну, очевидно, що, знаєте, жоден просто один контакт, він не змінює ситуацію. Але я переконана, що крапля камінь точить. І насправді це, ну, в частині своїй, це було поновлення наших контактів з частиною колег, з якими ми працювали раніше в чеському політику. Була частина зустрічі з абсолютно новими людьми, якими нам ще не було можливості працювати, але з якими ми пробуємо встановити той більш довірливий контакт, який дозволить розраховувати на інші результати. Тому, ну, європейська інтеграція була тільки однією з частин дискусії, які ми тут мали. Та і для себе ми ставили мету і європейська інтеграція, і військова допомога, і політична допомога, і підтримка та України, і тиск, продовження тиску на Російську Федерацію. Я насправді вважаю, що такі речі вони мають кумулятивний ефект. І якщо ми робимо це в координації, там і на парламентському рівні, на громадському рівні, на державному рівні, на рівні глав держави і урядів, то тоді у нас все вийде. Ну, от ми намагаємося саме так і працювати.
0: У яких питаннях цього разу в Празі досягли найбільших успіхів?
3: А дивіться, це тільки візити президента і прем'єр-міністра готуються заздалегідь, а потім складається таке враження, що приїхав президент і прем'єр-міністр, про щось домовився, і от остаточно воно було оформлено. А та робота, яку ми робимо, вона якраз потребує оцієї системності, постійності, та і якраз вона дає можливість розраховувати в перспективі і на домовленості на рівні урядів, і на якісь зміни там взаємодії на рівні голів парламентів. Ну, ми ж будемо чесними, та на сьогодні немає цього такого нормального прямого діалогу між новим очільником парламенту Чехії і керівником Верховної Ради України. Я рада, що я познайомилася з новим керівником Комітету з європейських справ. Ми продовжимо з ним спілкування ось буквально через кілька тижнів на майданчику голів комітетів COSAC, який вже відбудеться в Ірландії з їхнім головуванням. І з часом ми вибудуємо те, що буде називатися тим, що вони приїдуть в Україну, а тоді вони з новими аргументами, з новим розумінням ситуації приїдуть сюди і будуть добиватися якихось інших речей. Але це не буває за день.
0: На вашу думку, у чому полягає найбільша перепона до вступу України до Європейського Союзу?
3: Дві. Є внутрішні і є зовнішні причини. Ми цінуємо те, що відбулося така реально тектонічний сув в Європейському Союзі тоді, коли було ухвалено рішення і про надання нам кандидатського статусу, потім про відкриття перемовин. Зараз, сподіваюся, вже про безпосереднє юридичне оформлення та першого кластеру відкриття перемовин. І це ну, дуже серйозні зміни в порівнянні з тим, як налаштований був взагалі Європейський Союз на що стосовно питання розширення. Але зараз ми також відчуваємо, що ну є така певний такий загальмованість стосовно реальної готовності переходити до наступних кроків. І це потребує серйозної дискусії всередині Європейського Союзу. Тому, наприклад, однією з частин нашої розмови тут, в такому закритому колі друзів, ми мали окремі розмови, що треба змінити. А як ми будемо цього добиватися, як ми там спільно скоординуємося і через, і в тому числі і нашу мережу, що ми можемо зробити з цього приводу. Це одна частина проблем. Тому ось зараз ми чули пропозицію канцлера Мерца, яку мені шкода, що президент Зеленський так прямо зразу відсік, відмовився від неї. Я бачу, що тепер все-таки тим з нас, хто більш конструктивно до неї поставився, вдається зараз трохи змінити дискурс всередині країни і все-таки знайти ті точки, що а які би були правильні, корисні для того, щоб ну, знайти юридичне оформлення, щоб заякорити Україну в європейському майбутньому, розуміючи, що це не може бути замінником повноцінного членства і стати просто одним з етапів нашого повноцінного членства, яке буде колись пізніше. Це все зовнішня історія. Друга є внутрішня історія. Без того, щоб ми провели реальні серйозні реформи, ну ми не можемо розраховувати, що тільки на героїзмі наших Збройних сил, наших сил оборони, на героїзмі нашого суспільства, наших людей в цій протидії російській агресії і на тому, що було вже зроблено там до цього, ми можемо розраховувати, що там в 27-му році ми зайдемо в Європейський Союз. Не зайдемо. І про це треба говорити дуже чесно. Нам потрібно мобілізуватися всередині. Це зараз теж велика перешкода. Якщо ми будемо рухатися з такою швидкістю, як ми рухаємося зараз, ну, то ми і до 2040 року не зайдемо в Європейський Союз. Нам треба пришвидшитися і робити це якісно, робити це з розумінням ну, такої взаємодії, взаємоповаги до різних гравців, там різних стейкхолдерів, і громадянського суспільства, бізнес-асоціацій, уряду, парламенту, причому різних сил в парламенті, президента, шукаючи в цій цілі членства в Європейському Союзі, ну то і ту правду, єдину платформу, яка нам дає надію. І от якщо ми цього не зробимо, то ми ризикуємо втратити історичний шанс.
0: А якими повинні бути ці першочергові реформи?
3: Знаєте, я належу до тих, хто вважає, що велику кількість технічних речей, регуляцій і так далі можна привести у відповідність, але якщо не і це можна зробити навіть там швидше, дещо навпаки треба просити в перехідні періоди. Але якщо ми не зосередимося на тому, щоб ми мали верховенство права, свободу медіа, баланс влад, функціонування демократичних інституцій, функціонування антикорупційних інституцій ефективне, то ми тоді можемо що хочеш робити. Ну до нас не прийдуть інвестори, які, якщо ми будемо мати навіть все технічне регулювання ідеальне, але які будуть, наприклад, не впевнені, чи є в нас захищене право на право приватної власності. Вони не зайдуть до нас. Тому для мене це все про ці основи.
0: Чи впливають новини про корупцію в Україні на ваших західних колег і їхню думку стосовно вступу України до ЄС?
3: А ну, дивіться, ми ж розуміємо, що є серйозні проблеми. Це добре, що є спроможність і реакція, і дії антикорупційних органів. Зараз критично важливо, щоб ці всі антикорупційні розслідування, вони були доведені до справедливих, базованих на верховенстві права, судових рішень. Це для нас зараз буде лакмусовий папірець. І якщо наші колеги будуть бачити, що ну насправді є невідворотність покарання, якщо хтось робив злочини, то це буде нас приводити в лігу нормальності з іншими країнами. І таких випадків, коли ми будемо всі знати, що є невідворотність, все суспільство буде знати, що є невідворотність покарання, я надіюся, що знову ж таки у людей буде налаштованість ментальна, що зрозуміло, що не потрібно порушувати закон. Ну, саме таким чином ті наші друзі, які адвокатують вступ України в ЄС і в НАТО, і які хочуть нашого успіху якомога швидше, вони так це і сприймають. Але очевидно, ми також не можемо забувати, що будь-який прогріх України і будь-який скандал всередині України, він завжди буде підсилюватися російською пропагандою через різні канали, через корисних ідіотів, через проплачених експертів, журналістів, ще кого-небудь. І буде набувати ось таких гротескних, надзвичайних обсягів, які, можливо, не завжди будуть відповідати тому, що насправді є. Тому ми теж маємо це розуміти і тут виставляти блоки для такого поширення вже вже дезінформація, але одночасно робити все для того, щоб нам вдалося вичистити свої авгієві стані, які, на жаль, ну якось все ще наповнені нечистотами.
0: Українські студенти в чеському Оломоуці перекладають чеські закони для того, щоб пришвидшити вступ України до Європейського Союзу. Чим взагалі українці, які перебувають в Чехії, можуть допомогти у цьому питанні?
3: Ой, як гарно, я не знала. А я думаю, що багато людей вже тут здобуло певний досвід, який для нас зараз критичний. Для того, щоб вдалися всі ці реформи, нам потрібно, є такий бюрократичний термін, інституційна спроможність. Тобто, насправді, наявність якісних фахових людей всередині державної системи, які би могли впроваджувати ці речі з паперу в практику. Бо прийнятий закон – це ще не реформа. Це тільки великий перший крок до ухвалення, до реальної реалізації реформи. А тому, знаєте, мені в ідеалі би дуже хотілося, щоб там, набуваючи досвіду тут, набуваючи знань під час навчання, щоб наші люди мали можливість розглядати потенційні варіанти, як бути корисним всередині держави. І оце своє знання, то в тій ситуації, коли це буде дозволяти безпекова складова, повертали додому, щоб вибудувати ту країну, про яку ми мріємо, за яку ми боремося. А поки що, я думаю, що нам дуже-дуже потрібно, ну, по-перше, нам потрібен голос українців, української громади, який би весь час активно був звернений до тих чи інших урядів, до тої чи іншої влади в тій чи іншій країні. Якщо ми бачимо, що, ну, є якась там маніпуляція про інформацію про українців, є якісь, є зниження уваги до того, що відбувається в Україні. Якщо ми бачимо, що є зниження підтримки, ми дуже-дуже просили би українську громаду активно включатися в адвокацію наших потреб, тому що якщо нам вдасться, то нам вдасться тільки спільно.
0: Я гадаю, що і не дарма ви сьогодні зустрічаєтесь з українською громадою в Чехії. Про цю зустріч ви домовлялися самі, бо дуже її хотіли. Зазвичай про що хочете говорити на таких зустрічах? Що для вас важливо?
3: Мені важливо насправді почути, чим ми, як держава, можемо бути корисні. Я, на жаль, не представляю на сьогодні уряд, які питання їм болять, які ми могли би підняти. Або на двосторонньому рівні між державою і державою, або всередині в нас держави. Тому це радше не прийти з лекцією, а це радше почути, відчути, подякувати за те, що вони тримають прапор України, тут допомагають нам тримати прапор України. Ну, подумати про те, що ми можемо робити спільно для того, щоб нам швидше вибратися з цієї біди.
0: Як можете прокоментувати відкритий лист президента України Володимира Зеленського до очільника Кремля Путіна? Чи дійсно він подіє?
3: Ви знаєте, я спілкувалася і не тільки з колегами, з якими тут були, та з кількома колегами в країнах-партнерах вже стосовно цього листа. І, ну, на загал він позитивно сприймається ними. Щоправда, я просто переконана, що він не призведе до ніякого результату, на який нібито спрямований з точки зору зустрічі і реальних переговорів. А, ну, якщо він відіграє якусь роль, я не знаю, таку детонуючу в російському суспільстві, що я теж мало вірю, ну, то це може теж непогано. Але він точно сподобався, я думаю, що кожному українському громадянину, але мені б хотілося, щоб, звичайно, в дипломатії ми більше хотіли не сподобатися комусь, а добитися результату.
0: Настав час актуальних новин. Сергію, вам слово.
1: Голова МВС Чехії каже, що більшість країн ЄС підтримала продовження тимчасового захисту з обмеженнями для чоловіків. Йдеться про обмеження після 2027 року надання тимчасового захисту новоприбулим чоловікам із України мобілізаційного віку, сказав міністр внутрішніх справ Чехії Лубомір Метнар після зустрічі з колегами з країн ЄС. При цьому загалом тимчасовий захист мав би бути продовжений і поза 2027 рік. За словами міністра, таку пропозицію, схвалення якої домагалася Чехія, на засіданні голів МВС і Міністерств юстиції країн Євросоюзу підтримала більшість учасників. Відтак, після дискусії з ними, представники Європейської комісії сказали, що підуть цим шляхом і підготують проєкт необхідних заходів до липня цього року. Як наголосив міністр, ці обмеження відповідають і бажанням Києва. Цитую: «Україна сама хоче, щоб ці чоловіки залишилися в Україні, бо вона потребує їх для свого захисту, для своєї економіки і для того, щоб мати змогу в майбутньому почати відновлення країни». Кінець цитати. Наразі тимчасовий захист для біженців із України діє в Європейському Союзі до березня 2027 року. У ЄС кажуть, що виключити чоловіків мобілізаційного віку з тимчасового захисту просить сама Україна. Можливі способи продовження тимчасового захисту для біженців із України розглядали на засіданні Ради ЄС у складі міністрів внутрішніх справ і юстиції. У перебігу зустрічі, на якій заслуховували пропозиції, але ще не ухвалювали ніяких рішень, усі країни Європейського Союзу погодилися, що дію тимчасового захисту для втікачів від війни Росії проти України слід продовжити ще на рік до березня 2028 року. Але багато країн Євросоюзу виступили за зміни в охопленні тимчасового захисту на певних умовах. Однією з таких можливих змін, які обговорювалися на зустрічі, було виключення чоловіків українського мобілізаційного віку від 23 до 60 років із-під дії тимчасового захисту, повідомив єврокомісар із питань внутрішніх справ і міграції Магнус Бруннер. При цьому він наголосив: «Це також просять нас зробити українці». Польська мережа українських продуктів відкрила свою першу крамницю в Чехії в Празі. Відкриття крамниці мережі Best Market відбулося на вулиці Будійовицькій біля одноіменної станції метро. Як кажуть у компанії, покупцям пропонується широкий асортимент українських і східноєвропейських продуктів. Наступними місяцями планують відкрити сайт і онлайн-магазин. Крім того, Best Market у Чехії планує в майбутньому відкрити і гуртовий продаж, постачаючи українські продукти іншим продавцям, зокрема так званим в'єтнамським вечеркам. Мережу українських продуктів Best Market заснували в Польщі 2019 року емігранти з України. Нині мережа має в цій країні 30 крамниць, а тепер уже і в Празі першу поза межами Польщі.
0: В Остраві відкрилася панельна виставка «Свобода за найвищу ціну», присвячена чеським добровольцям, які віддали своє життя, захищаючи Україну від російської агресії.
1: Експозиція розповідає історії людей, які свідомо стали на захист демократичних цінностей і заплатили за це найвищу ціну. Вони боролися за свободу і демократію не лише України, а й усієї Європи. І про це далі в матеріалі Олесі Гнатюк.
4: Шпинел, Спарта, Тайлор, Чех, Маус, Чарлі Чех. За цими військовими позивними стоять трагічні долі молодих чеських чоловіків, які загинули в Ізюмі, Бахмуті, Авдіївці та на Сумщині. Вони свідомо залишили мирне життя в Чехії, стали на захист України пліч-опліч з українськими військовими та героїчно загинули в бою. За словами одного з організаторів виставки Гіржі Лінкі, це лише частина чеських добровольців, які віддали своє життя за Україну.
5: На виставі Свенчеші, де се нам один подажило зіскати свого
1: на виставці представлені лише ті чехи добровольці, щодо яких нам вдалося отримати згоду родин на оприлюднення. Точних статистичних даних Україна не публікує, тож і ми ними не володіємо. Водночас, за наявною інформацією, в лавах захисників України загинуло приблизно 10 громадян Чехії. Проти російських окупантів воюють також сотні чоловіків і жінок із нашої країни в різних підрозділах і на різних ділянках фронту. Дехто вже повернувся додому через поранення або виснаження, інші після короткого відпочинку знову повернулися до бойових дій.
5: Інші все по краткому відпочинку засе вратили спід на фронту.
4: Експозиція складається з двосторонніх інформаційних панелей, які знайомлять відвідувачів із долями 6 чеських добровольців. Через їхні особисті історії виставка показує, що війна в Україні – це не лише далекий конфлікт із новинних стрічок, а й спільна боротьба за майбутнє всього європейського континенту.
5: В тих příbezích є все: odvaha, sebeobětování, zásadu.
1: У цих історіях є все: відвага, самопожертва, принциповість, почуття честі та справедливості. Хоч кожна з них по-своєму унікальна, усі вони мають спільне. І саме це є однією з цілей виставки – нагадати, що наш народ має не лише героїв Першої та Другої світових воєн ХХ століття, а й сучасних. Усі ці люди, як ті, хто вже загинув, так і ті, хто нині воює проти російських окупантів, є величезним натхненням для кожного, хто цінує свободу і демократію.
5: Інспірації про кожного, хто милує свободу і демократію.
4: Організаторами експозиції виступили чеська громадська організація «Пам'ять народа» спільно з ініціативою «Вилне Солідаріти». Виставка мандрує містами Чехії з лютого. Урочисте відкриття відбулося в Празі в межах заходів до річниці російського вторгнення в Україну. Реакція місцевих жителів та українців, які нині перебувають у Чехії, різна. Однак, за словами Єржі Лінки, переважно позитивна.
5: Така спомінка вибавує себе ручно малюваний образик від якогось українського дитяти.
1: Мені згадується дитячий малюнок української дитини, виконаний від руки, який з'явився біля портретів під час виставки в Олобовці. На ньому було написано чеською та українською мовами «Дякуємо». Також відгукуються колишні побратими цих хлопців. Вони надсилають послання родинам. Для них це велика психологічна підтримка, коли вони бачать, наскільки люди цінують їхніх синів і партнерів, і що про них не забувають. Реакції переважно позитивні, хіба що за винятком одного-двох крикунів. Ми не стикалися з жодними серйозними нападами на вшанування пам'яті цих хлопців. Відверто кажучи, хто зацікавлений, той зупиняється і читає, хто ні, просто проходить повз. Втім, сам меморіальний формат уже сам по собі задає рівень поваги, навіть серед опонентів.
5: Це нам той п'ятний формат, тому давав учитий дух уцти.
4: Подвиг чеських воїнів шановують і в Україні. Зокрема, в Києві на алеї пам'яті полеглих захисників України серед тисяч українських прапорів майорять також і чеські.
1: У центрі Києва на Майдані Незалежності виникло спонтанне меморіальне місце, заповнене тисячами прапорів і фотографій загиблих захисників України. Серед інших націй почесне місце займає і Чехія. Під чеським прапором друзі та побратими загиблих розмістили їхні світлини і послання.
5: Зні умістили їх фотографії та вскази.
4: Окрім вшанування пам'яті полеглих воїнів, велика частина експозиції присвячена колосальній гуманітарній допомозі, яку звичайні чеські громадяни збирають для України. Завдяки внескам громадськості організація «Пам'ять народа» від початку повномасштабного вторгнення доставила на фронт і в деокуповані регіони допомогу на суму в сотні мільйонів крон. Це захисне спорядження, медичні засоби, автомобілі та дрони, які щодня рятують життя українських захисників і цивільного населення.
0: Можна, звичайно, придбати, але цікавіше, якщо є така можливість, зібрати.
1: У Чехії пошук безплатних фруктів поступово перетворився не лише на спосіб заощадити, а й на окрему культуру ставлення до природи та місцевих ресурсів. І ще кілька десятиліть тому збирати яблука, груші чи сливи вздовж доріг або в старих садах було звичною справою.
0: Сьогодні інтерес до такого збору знову зростає. У багатьох регіонах Чехії можна знайти старі фруктові сади,

0: та працює за принципом громадської участі. Самі користувачі додають нові локації та допомагають оновлювати інформацію про вже наявні. За понад 10 років існування навколо проекту сформувалася велика спільнота волонтерів. За даними самих організаторів, карта містить десятки тисяч позначених плодових об'єктів та налічує понад 28 тисяч зареєстрованих користувачів. Втім, сам факт того, що дерево росте біля дороги або в громадському просторі, ще не означає, що збирати плоди можна без обмежень. У Чехії діє загальний принцип захисту права власності. Якщо дерево росте на приватній території, збирати плоди без згоди власника не можна. У випадку з деревами на муніципальних або державних землях правила можуть відрізнятися залежно від конкретного власника чи місцевих умов. Речник Міністерства сільського господарства Чехії Войтих Білий пояснює.
1: Жодна спеціальні правила не існує. Подле Обчанського законіку
2: жодних спеціальних правил не існує. Відповідно до Цивільного кодексу, дерева та кущі, що перебувають у вільному доступі, є частиною земельної ділянки, на якій вони ростуть, а їхні плоди належать власникові цієї ділянки. Виняток становлять лише плоди, які впали на сусідню приватну земельну ділянку. Збирання плодів є законним лише за згодою власника землі. Більшість власників у певних межах толерують збір для власних потреб. Водночас порядок збору може регулюватися, наприклад, місцевими муніципальними постановами. Це не стосується виноградників, садів та інших схожих насаджень, де будь-який несанкціонований збір, зрозуміло, заборонений. Для збору в більших обсягах необхідно мати письмовий дозвіл власника земельної ділянки, який зазвичай надається за символічну плату. Завжди слід оцінювати, чи придатні плоди до споживання, зважаючи на можливе забруднення, наприклад, викидами автотранспорту. І, звичайно, потрібно діяти так, щоб не пошкодити земельну ділянку, кущі або інші її елементи.
1: Так, аби не дійшло до пошкодження поземку, кешу або інших частин поземку.
0: Окрема категорія – фруктові дерева вздовж автомобільних доріг. У деяких регіонах місцеві дорожні служби навіть готові видавати охочим офіційні дозволи на збір урожаю. Водночас збирачів просять не пошкоджувати дерева та дотримуватися правил безпеки поблизу дорожнього руху. Фахівці також нагадують про питання якості плодів. Фрукти, що ростуть безпосередньо біля жвавих трас, можуть накопичувати забруднення від автомобільного транспорту. Саме тому рекомендують збирати врожай подалі від інтенсивного руху та ретельно мити плоди перед споживанням. У випадку лісів правила більш зрозумілі. Закон дозволяє людям вільно збирати для власних потреб ягоди, малину, ожину та інші дикорослі плоди. Керівниця відділу комунікації Агентства охорони природи та ландшафту Чеської Республіки Кароліна Шулова уточнює.
3: Обачне платить, що плоди в лісах можна збирати про власні потреби.
4: Загалом плоди в лісах можна збирати для власних потреб. Само собою зрозуміло, що рослини не можна виривати з корінням чи будь-яким іншим способом пошкоджувати. Однак слід звертати увагу на те, чи не перебуваєте ви на території, що охороняється, особливо якщо йдеться про національний парк або національний природний заповідник. Там збір плодів заборонений. У національному природному заповіднику також не дозволяється пересуватися поза межами позначених туристичних маршрутів.
3: Резервації ані дозволено ходити мимо значеної цести.
0: Тому головне правило чеської культури збору фруктів можна сформулювати просто: збирати можна там, де це не порушує права власника, не шкодить природі та не створює небезпеки для інших. Саме на цьому принципі сьогодні базується більшість громадських ініціатив, які популяризують відповідальне використання плодів, що інакше залишилися б незатребуваними.
4: А на сьогодні все.
2: І не забувайте, що ви можете нам написати і залишити відгуки та пропозиції. Адресу ви знайдете на нашому сайті ukraina.radio.cz.
4: А ще заходьте на нашу сторінку в Instagram Ukraina_Radio_Prah.
2: Прощаємося з вами до наступної середи. З вами були Сергій Драчук
4: та Віталія Токарчук. Почуємось. Па-па!